Kiitos. Sitten lähtee illan viimeinen ennen pääesiintyjää. Kukas se on?

Kiitos. Ai encore, selvä. Eli nyt siirrytään vähän vakavampiin aiheisiin.

0: Kiitos Jyväskylä. Kiitos, kiitos taustabändi. Eli PLO, joka tarkoittaa Pihlajanmäen liimaorkesteri. Sellainen orkesteri on ollut joskus, mutta nämä on liikkuvat pilvet.
1: Ihan pienimuotoinen säätötuokio, harppu tuodaan lavalle. Voi ostaa nautintojuomia ja odottaa hetken pienen jonaa ja OLP:tä. Kiitos.

Pipapalula, there's a party going on. Hirveet bileet tiedossa jälleen tänään. Kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja jos haluat tällä yleäks-henkisesti katsoa myös studiokuvaa aiheesta, niin täältä Tampereen lentävän niemestä on mahdollista sitä nähdä nyt suoraan livenä Switch TVn kautta. Sielläkin kanavan nimi on DJ Soita parempaa musaa. Aloitimme ruotsalaisella El Berro del Marrilla vuodelta 2005. Siinä oli melkoiset bileet heti käynnissä. Kuunnellaan lisää El Perro del Maria. Tämä varmasti menee sitten melkein 10 vuotta ajassa eteenpäin aihe. Katsotaan, tuosta se saadaan vielä soimaan oikea biisi, niin tällaista tavaraa El Perro del Mar teki sitten vähän myöhemmin.

El Perro del Mar, Hole of the Dove. Kesälomat tässä päällä. Ei hassumpi idea näillä keleillä. Viikko oltu reissussa. Ensin suoraan tästä Merikarvialle. Tai itse asiassa ihan suoraan, vaan tietenkin Kankaanpään kautta. Ja sieltä voi, että kun en muista sen kebappipaikan nimeä, mutta sieltä tällainen rullakebappi, joka kantaa nimeä Norsun jalka, ja se sieltä sitten mukaan, Norsun jalka mukaan, ja pariksi yöksi siinä sitten tuonne Merikarvialle. Vähän elämää nähnyt semmoinen leirintäalue, mutta meininki on hieno, ja auringonlaskut on hienoja, ja tosiaan vauvan jalka, ei kun siis Norsun jalka, maistuu erinomaiselle siinä loman aloituksen kynnyksellä, ja sieltä sitten tuota noin niin Vaasan kautta vähän kontista SPR:ltä pikkusen jotain levyä ja kohti Kokkolaa ja yksi pihlaja ja sinne tuota majoitukseen. Mutta tuota noin niin kerrotaan tarinaa kohtaa Kokkolasta lisää. Sinne on auennut 15 vuoden tauon jälkeen levykauppa ja kävin siellä ja siellähän oli tietenkin mahtavaa jauhaa shaisee poikain kanssa musiikista ja muutama levy löytökin sieltä tuli tehtyä. Kuunnellaan, tämä taitaa olla helsinkiläinen yhtye, tämmöinen kuin Juhlat. En tiedä, onko, ei tarvitse olla mitään virallista julkaisua tullut vielä, mutta pitkä soitto heiltä on tullut, Juhlat. Ja pitkä soiton debyytti, pitkä soiton nimi on Juhlat. Ja pitikin katsoa tuosta Bandcampista, että kun on tuossa CDR:llä vaan poltettu se, että mikäs tämä biisin nimi oli. Emme kadonneetkaan. Tässä on hieno biisi, jossa ei oikeastaan tapahdu juuri mitään, samaa riffiä siinä kuljetellaan, mutta se on siitä huolimatta tai siitä johtuen niin mielestäni hienon kuuloinen biisi.

Jahas, ja tota noin, niin kokeillaan toisella soittimella, koska tämä CDR-homma on vähän semmoista, että näistä ei aina tiedä, miten nämä soivat. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu.

Sally Shapiro. Ja häneltä I Know You Are My Love ja Juan McLean remix. Tästä täytyy lähettää shoutoutit edesmenneille Passoradion paskasohvaohjelmalle. Tämä musiikin tekijä, joka tämän Sally Shapiro-tuotannon taakse kätkeytyy, on Johan Åkerbjörn. Varsin tutustumisen arvoinen musiikin tekijä. Täällä on muuten biisi, Mikko, ajattelin, että voisin tehdä tänään vähän pitemmän lähetyksen, ja sitten mietin, että tarvitsen kuitenkin vessatauon, niin tämä oli se biisi, mikä piti käyttää siihen, mutta nyt tavallaan pelasin tämän kortin jo tässä vaiheessa peliä, että saas nähdä sitten, mitä tapahtuu jatkossa. Mutta jouduin käyttämään tämän kortin sen takia, että avasin tässä CD-levyn, ja siellä oli väärä CD-levy, ei se mikä piti kansien mukaan olla. Ja tämä CD-levy on sellaisen kokkolalaisen powerpop-yhtyeen. Käsittääkseni heiltä ei tullut mitään muuta kuin tämmöinen yksi julkaisu, yksi CDR, kaksi biisiä. Ja bändin nimi on Supernova Crush. Ja biisi, jonka aion soittaa siitä, on Girl Gone Blue. Tässä taisi mikserissä heillä olla tuokin biisi ehkä legendaarisessa mikseripalvelussa. Ja siellä oli sitten joitakin kommentteja, niin olivatko itse sitten lisänneet, että Lasse Kurki, Lemonator, yhtyeen ja Radio Helsingin toimittaja, oli joskus sanonut Supernova Crushista, että kuin Pousies, vai oliko se niitä kuin synkkä Pousies, tai surullinen, tai synkkä Pousies oli. Mutta tähän liittyy se tarina, että nyt kun oltiin tuolla Kokkolassa, niin sinne on 15 vuoden jälkeen avattu levykauppa nimeltään 33/3, levykauppa 33. Ja siellä oli aika mahtava meininki. Se on 5 pitäjää, ja käsittääkseni he aloittavat aika lailla sillä, että he myyvät niin käytettyä vinyyliä ja käytettyä CD:tä. Ainakin alkuunsa. Sitten joitakin julkaisuja, uusiakin julkaisuja. Sinne tulee muun muassa myyntiin tämän kokkolalaisen yksi pihla ja laislähtöisen arpan syksyllä julkaistava vinyyli. En muista, oliko se painos 100 kappaletta, taisi olla se pienin painos varmaan, mitä vinyylistä saa, niin se tulee sinne myyntiin. Ja myös sitten Beyond Skate liikkeeseen Helsinkiin, Jyväskylään. En tiedä, meneekö muualle, mutta se oli vain esimerkki siitä, että joitakin uusiakin julkaisuja he myyvät, mutta pääasiassa lähtevät siellä käytetyllä liikenteeseen. Ja oli siellä kyllä sellainen niin kuin tunnelma, mikä levykaupassa pitää olla, että ihmiset ovat innostuneita siitä, mitä he tekevät. Ja useinhan se on vähän semmoista, että siinä joutuu olemaan vähän sellainen terapeutin ja psykologinkin ominaisuudessa tällaisen levykaupan pyörittäjä. Toinen kaveri, joka siellä, yksi näistä kavereista, on tämä 25 vuotta omien sanojensa mukaan DJ-hommia tehnyt kaveri, joka ainakin täällä Tampereella klubilla soittelee levyjä nimellä DJ Dart, ja Kokkolassakin ja muuallakin. Tietotaitoa on siellä ja eri osa-alueilta varmasti löytyy. Jos olette siellä päin liikenteessä, niin menkää hyvänen aika local, support your local, logals
Ja niin, ja nettikaupatkin heillä on, tilatkaa sieltä. Mutta tota noin, niin hassu sattuma oli se, että kun siinä oli sitten tiskillä paikallisen näköistä musiikkia, Petri Mölleriä muun muassa, ja sitten jotain, mikä se Kinertti oli semmoinen, ainakin semmoinen bändi, nimetty sen yhden kaverin sukunimen mukaan, niin, joka oli tehnyt Store-keikankin siellä tämä bändi. Ja muita vanhempia juttuja,

semmoinen hauska sattumus, että näin kävi. Kuunnellaan tuota Supernova Crushia. A Girl Gone Blue on biisin nimi.

Siinä Supernova Crushia Kokkolasta. Hienoa tuollaista powerpoppia 90-luvun hengessä, vaikka tämä olikin tehty jo 2000-luvun puolella, mutta kuitenkin 2000-luvun alkuvuosina. Se oli ilmeisesti siellä päin, niin ensinnäkin se Ruotsin vaikutus on siellä sillä suurempaa, että siellä on monet käynyt Pietarsaaressa ja Vaasassa ja Kokkolassa tämmöiset powerpoppiyhtyeet,

0: City Fourit ja muut keikoilla, ja sitten puhumattakaan näistä vaikka Selefteo-bändeistä, Wannadisista ja vastaavista, niin se vaikutus on vaan siihen Lahden toiselle puolelle jollain tavalla kiirinyt, ja varmaan se kieli tietysti, että siellä ihmisiä, jotka osaavat sitä kieltäkin sitten, ja tämä vähän vanhempi kaveri, joka on pitänyt siis useampiakin levykappoja Kokkolassa, niin sanoi, että aikanaan se oli sitä, että paljon tuli demoa ja sellaista, niin ja tällaista saatekirjeenä demoa, niin tuli myös sitten heille näiltä ruotsibändeiltä kiinni. Tuota. Ajatus katosi vähäksi aikaa, mutta nyt se löytyy. Piti soittaa tänään Pimeysyhtyettä, koska viime viikolla, tai siis itse asiassa tällä viikolla, kun se nyt tuli sitten tieto, että Pimeysyhtyö lopettaa. Itsellä hieman siinä vaiheessa, kun basisti alkoi pukeutua tähän Spencer-jakkuun ja tuli nämä tämmöiset niin kuin AOR-vaikutteet siihen mukaan, niin vaikka AOR:kin sinänsä on ihan hienoa musiikkia, niin se ei oikein sitten enää niin lähtenyt, mutta ainakin siis debyyttilevyhän Pimeydeltä on aivan klassikko kotimaisessa musiikissa, ja kakkoslevykin on hyvä. Yritin etsiä sitä tuosta hyllystä, kun tuli tämä mieleen ihan tässä niin kuin ennen lähetyksen alkua, niin yritin löytää Pimeyttä hyllystä, mutta eipä sitä löytynyt, joten se sitten johonkin toiseen kertaan. Mutta toinen tieto, mikä tänään, kun oltiin tuossa kaverin kanssa vähän rannassa, Elianderin rannassa, Onkiniemen rannassa Tampereella, se on muuten semmoinen paikka, mitä ei välttämättä turistit löydä, ja hyvä niin, muun muassa Riku Penttinen, DJ Infekto, joskus sanoi Passaradiolla, että se on hänelle Tampereella tärkein paikka, ja sitten kun Passan toimittajat kysyivät, että missä se on, niin Riku on tietenkin sanonut, että no sitä vähän hän ei kerro, että sinne ei tule lisää jengiä. Niin siellä oltiin, ja sitten tuli siinä puhetta siitä, että mietin, että olisin soittanut tänään Kurua, Kurun Jazz Matters Volume 2:lta, ja soitankin, mutta sitten minulle uusi tieto, tai se oli vähän mennyt ohi, että Kuru, eli Keith Edward Elam, on kuollut jo itse asiassa vuonna 2010. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten hienoa musiikkia hip-hop-musiikki joskus oli.
1: Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality.

0: direction, for I am the lifesaver.
1: Yeah, Kuru, lifesaver. Hienoa, orgaanista, kruuvaavaa, hengittävää, pehmeää, mutta silti maskuliinista ja käskevää. Mitä kaikkia? Kuru. Black Star kannattaa ottaa tietysti myös yhtyeenä haltuun tai duona. Tämä seuraava biisi menee tuonne, tässä torstaina lähtee sitten Turussa käymään päiväreissulla ja varmaan siinä pyöriä sitten Kirputoreja, Manhattania ja sitten sitä länsikeskuksen kirpparia. Tietenkin addiktionsa takia siellä pyöritään, addiktion takia. Mutta olen ajatellut, että parempi se näitä levyjä on plärätä kuin viinalla läträtä tai huumeita itsensä tökkiä. Menipä kato räppäämiseksi. Niin, Turkuun terveisiä tässä vaiheessa. Tämä on sieltä pojilta pongattu hieno biisi Naantalin siellä kallioilla. Presidentin asuntoa katseltiin ja siitä ei mitään aavistusta, onko monta vuotta siitä on aikaa, mutta silloin kuunneltiin tuota seuraavanlaista biisiä. Muuan mies ja aurinko laulu.

siihen muuan miehen pääaurinkolaulun päälle lisää tuollaista kesäistä musiikkia. Ja kyllähän se vähän niin kuin näin on, että kyllä nämä ilmat vähän vaikuttaa siihen, että minkälaista kamaa sitä tekee mieli soitella ja kuunnella. Uidahan on kivaa kanssa näin kesällä ja tähän uimisteemaan voisi soittaa tuon yhden biisin, jonka olen tuossa vinyyliltä ripannut CDR:lle. Edelleenkään en ole jaksanut kokeilla tuota, että saisiko tuon vinyylisoittimen tuosta helposti toimintaan myöskin näiden kahden CD-soittimen ja mikserin lisäksi. Ehkä sen joku kerta vielä teen ja kokeilen, koska kyllähän se parempi tietenkin tuosta vinyyliltä olisi soittaa tämäkin biisi, kun näin, että se on digitaaliseen muotoon puserrettu, mutta joka tapauksessa soitamme seuraavaksi uimisaiheesta musiikkia.

Se oli elokuvasta Jaws, eli Tappaja Hai. Oliko vuosi nyt sitten joku 75, sovitaan niin. Ja tosiaan kaveri, joka on noista leffahommista sillä lailla kärryillä, niin valisti jossain vaiheessa, että tämä ei niin kuin originaali leffamusiikkia ole, vaan tämä oli hänkin elokuvamusiikin tekijä, tämä Lalo Schifling, mutta siihen itse elokuvaan oli sitten kai tehnyt joku muu sen varsinaisen teeman. Mä en tiedä, oliko tämä nyt sitten jotain remiksiä ikään kuin aiheesta tai jotain. Joka tapauksessa erilainen versio löytyi eurolla. Eurolla tuo vinyylimaksi tuolta muoveissa vielä, soittamaton, niin SPR:n konttikierrätyskeskuksesta. Sieltä voi joskus jotain löytää. Terveisiä Konttiin, että pitäkää se sellaisena, että sieltä voi löytääkin jotain, eikä älkääkä alko lyömään sinne jotain ihan käsittämättömiä hintoja, koska tuntuu siltä, että siellä ei semmoista tietotaitoa asiasta ole, että välillä näkee aivan sairaita hintoja jollekin ihan peruslärpyttimelle. Tästä muuten kokkolalaisen levykauppien kanssa keskusteltiin, että todella usein tulee joku tuomaan vinyyliä myyntiin, esimerkiksi Hurrikaanisin levyjä, kuvitellen, että Hurrikaanisin vinyylialbumit ovat jotain niin kuin satojen eurojen ja niin edespäin arvoisia. Eivät ne ole. Ne ovat muutamaa kymppiä kunnosta riippuen. Joku Roadrunnerissa on joku semmoinen painos, jos ne on ihan käsittämättömiä juttuja, kanssa mä en ymmärrä näitä painosjuttuja, että jos on joku kirjoitusvirhe, niin sitten se on niin kuin jotakin arvokas, niin Roadrunnerista on kai joku versio, jossa on joku nimi kirjoitettu väärin ja se on sitten jonkun verran arvokkaampi, mutta keskusteltiin samalla myös siitä, että kun kerrankin olin tuolla Kirpputorilla jälleen ja sitten joku mies tuli siihen ja kysyi, että oletko musiikkimiehiä ja sanoin, että en ole, mutta kerron vaan. Ja hän sitten ihmetteli siinä kovasti, että miksi tuo Hurrikaanis ei lyönyt läpi oikein kunnolla maailmanlaajuisesti. Ja mielessäni mietin sitten, että sanonko, että oletko kuunnellut esimerkiksi sitä Remun englanninkielen lausumista koskaan. Mutta kilttinä kaverina en sanonut mitään sellaista, vaan jotain, en muista mitä sanoin. Kuunnellaan EMF:ää.

Kyllä toi hauskalta kuulostaa tuo EMF, näitä nuoruuden ajan musiikkeja. Silloin oli julisteita seinällä, niitä ostettiin, muistaakseni taisin ostaa kaikki silloisesta Jukebos-levyliikkeestä, joka Tampereella vaikutti, oli hieno levyliike. Siellä myytiin sellaista vähän marginaalisempaa musiikkia, joka sitten palveli muun muassa tällaista Madchester-henkistä ihmistä. Ja no EMF-hän nyt oli ihan tällainen suksee, varmaan jotain Unbelievable-biisiä edelleenkin soitellaan tuollaisissa alternative-henkisissä diskoteekeissa aina välillä. Mikähän se nyt on se termi? India bangeri, jotain semmoista. Jännää sinänsä, koska eihän tuo India Dance Bangers, joskus on esimerkiksi soittolistoja tuolla YouTubessa, mutta eihän tuokaan nyt mitään India, kun miljoonia myynyt levy. Mutta silloin oli julisteita, oli tietenkin ykkösyhtye Kuren, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ja sitten sängyn yläpuolella tai päädyssä oli Kuren Let's Go to Bed -juliste, ja sitten oli EMF-juliste ja Charlatans-yhtyeen juliste. The Charlatans, ryövärit tai ryöstäjät, mitä se nyt on suomeksi, niin sai kyllä niin kuin tavatonta arvonnousua meikäläisen huoneessa silloin, kun kuuli, että tämä kosketinsoittaja on osallistunut pankkiryöstöön pakoauton kuljettajana, mutta joka tapauksessa en tiedä. Jonkunlaista semmoista viehätystä kai sitten oli tämmöiseen pikkurikollisuuteen, se on nuorempana, tai jotain, peruskapinaa. Mutta niin soitellaan vähän uudempaa musiikkia kanssa. Tämä on varmaan myös semmoista, mikä voisi soida jossain. Ja varmaan soinutkin jossain Tampereella esimerkiksi klubilla. Niin Hang the DJ. Diskossa on saattanut soida Haimia.

Oikein hyvää aurinkoista sunnuntai-iltaa täältä Tampereelta. Kuuntelet Radio 95, no et kuuntele Radio 957, kuuntelet Radio Hearia. Radiohear.fi, internetissä toimiva radiokanava. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musiikkia tai musaa. Ja tämä ei tosiaan ole Radio 957, vaikka äsken kuulit mahtavan kappaleen Don Henley, The Boys of Summer. Tämä on sitä kesän musiikkia, niin kuin oli Haiminkin Falling ennen sitä. Ja sovitaan näin, että tämä on nyt sellainen niin kuin Radio 957 tribuutti näiden kahden biisin osalta. Nimittäin kyllähän Don Henleyn perään sopii kuin tikku jonnekin niin Fleetwood Mackia. Go your own way. Käsittämättömän hienoa musiikkia tämäkin.

Oikein hymyilyttää, miten kuivat noi rummut tuossa biisissä on, kun tuntuu siltä, että oikein niin kuin jotensakin voi eläytyä sen rumpalin niin kuin tunteisiin, kun hakkaa vaan niin mahottomasti, mutta tota noin, niin oikein mitään ei tule muuta kuin se kuiva läsähdys sieltä joka puolelta. Että mutta se toimii, se toimii. Tuolla ei oltu vielä tuossa 80-luvussa siinä, tai siis taidettiin olla, mutta tota, niin soundillisesti. Miltäköhän vuodelta toi nyt on? On toi nyt, ei toi mitään 80-lukua. Tarkistetaan semmonen. Siinä on puute kyllä, en nyt osaa sitä mihinkään sijoittaa. Mutta tota, hauskaa niin dempattua kannua kuin vaan voi olla. Tuota. Mitähän sitä sitten seuraavaksi? Soitellaan vaikka tuollaista musiikkia siihen. Fleetwood Macin ja Days of parempaa musiikkia Radio 957 tribuutti osuuden perään. Here's Watermelon Man, or in the vernacular,

John Hendricks ja Watermelon Man. Tuo vesimelooni on tosi hyvää semmoista kesäruokaa. Nytkin on tuolla kokonainen vesimelooni. En ole sitä vielä syönyt, enkä kauheasti muutenkaan ole syönyt, mutta siis vesimeloonia. Mutta pitäisi sitä. Tuli mieleenkin sitten siitä sellainen juttu, että jälleen nämä Yle Areena-suositukset. Tästähän voisi tulla tällainen DJ, soita parempaa musiikkia. Ohjelma, osio. Niin Areenassa on nyt pari tosi hyvää dokumenttia. Toi ensinnäkin oli semmoinen ruotsalainen huumedokumentti. Ja sitten toinen dokumentti oli tämä erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Kunhan ne näissä kovat dokkarit, kun ne nyt on sitten juu. Operaatio Blaua, kolmeosainen uumerikostutkinta keissistä ruotsalaisesta. Vähän käsittämätöntä juttua, niin tuli vaan mieleen siinä, että siinä toi siis todella kaukaa haettu asia siltä, että siinä eräs nainen puhui siitä, mitenkä kinkku ja vesimeloni on hyvä yhdistelmä, tuonne parman kinkku ilmeisesti tarkoitti. Ja sitten oli tämä nyt en taida sitä tuosta löytää, mutta Areenassa on löytyy varmasti, kun etsii, niin tuollainen erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä joku tanskalainen tai norjalainen sarja, mikä oli varsin itselläni, siis itse katsoin vasta ensimmäisen jakson siitä, mutta se oli niin kuin tosi hyvä, ajattelin itse asiassa katsoa seuraavan tässä tämän ohjelman jälkeen. Kello on nyt puoli.

Yöttömiä öitä. Edetään. Niin näistä lopettamisista, niin näyttää siltä, että Ville Leinonen on kyllä varmasti, tai haiskahtaa siltä, että hän on lopettamassa musiikin tekemisen. On varmaan sitä kyllä uhkailut aikaisemminkin, ja mies on tietysti tehnyt niin erilaisia kaikkia kieliposkessa juttujakin, että toki hän voi vedättääkin tässä asiassa, mutta Telakalle Tampereella oli mun mielestä jonnekin syksylle jonnekin niin semmoinen keikka semmoisella otsikoinnilla, että viimeisiä viedään, että 25 vuotta on tehty ja niin poispäin. Ja en tiedä mitä mies meinaa tehdä, mutta itselläni hän on siis Nero. Voi sanoa, että jos Suomessa on 3 laulajaa, lauluntekijää ja tämmöistä niin kuin biisinkirjoittajaa, jotka ovat ylitse muiden, niin ne ovat ehkä Sweetheartista ja Plane Rideista ja soolotuotannosta on tunnettu ja myöskin Sirklessä soittava Janne Westerlund. Hänelle soisi jonkun apurahan, taiteilijaeläkkeen ja kaiken mahdollisen gloria ja kunnian. Sitten on Ville Leinonen, joka on kyllä kanssa niin kuin Nero. Ja sitten varmasti ehkä se Dave Lindholm on se 3. Ja jos neljännen nimiäisi, niin hän on ehkä Ville Pirinen, mutta hän on sitten niin kuin moniosaajana tietyllä tavalla. Tai muunkin kuin musiikin osalta. Muun muassa sarjakuvien osalta, niin yksi tällainen kotimainen all-time suosikkini. Mutta siis Ville Leinosta ja Valumoa seuraavaksi. Ja tämä sopii kyllä kanssa niin kuin tällaiseen kesäiltaan kuin nenäpäähän ja nyrkkisilmään ja kaikkea muuta mahdollista.

Aika vaikea on kuvitella mitään myöskään paremmin suomalaiseen kauniseen kesäiltaan sopivampaa musiikkia kuin Topi Sorsakoski ja Agents, jota kuultiin siinä, on kesäyö. Ville Leinonen ja Valumon Pimeän sydämeen biisin jälkeen. Viime kesä ei ollut kauhean hyvä, mutta silti oli hyvät muistot, kun aika syksyllä ajeltiin tuolta jälleen sitä länsirannikkoa alaspäin. Ai niin, siellä kävi semmoinen hauska tapaus silloin, että auto levisi bensapumpun sulake oli väärä. Ja sehän ei kestänyt, se oli 10 ampeerinen ja siellä 30 ampeerinen pitäisi olla. Ja oli todella kuuma silloin ja kävi ihan käsittämätön mäihä, kun levisi auto semmoisen pellon reunaan ja kaikkeni siinä tein ja yritin saada autoa käymään, mutta en onnistunut, niin sitten se tulee kaksi kaveria transiitilla. Ajelee sitä kävelytietä ja tulee kysyä, että mikä meininki, kun bensa loppui. No he haki sitten bensaa meille ja no ei se lähtenyt siltikään käymään, vaikka sinne laitettiin bensaa aika paljon. Ja sitten siinä ihmeteltiin ja kaverit hinas sitten sinne maalaistalon pihaan ja siinä sitten mietittiin, ja, että mitä nyt. Ja no lopulta se meni sitten siihen, että toisella kaverilla oli samanlainen auto ja hän oli valmis irrottamaan bensapumpunkin siitä autostansa, projektiautostansa, jotta oltaisiin päästy sitten jatkaa matkaa, mutta siinä sitten tosiaan vähän mittailtiin ja sulakerasioita availtiin ja selvisi sitten se, että sulakehan sieltä on palannut ja selviteltiin, että minkä kokoinen sulake siellä niin kuin pitäisi olla ja selvisi se, että siihen tosiaan pitäisi olla paljon kestävämpi naula, 30 ampeerinen, ja sehän sinne sitten lyötiin ja taas matka jatkuu ja niin silloin sitten tosiaan tuli sillä matkalla kuunneltua Topi Sorsakoskea ja se on kyllä, sopii hyvin tuonne tollaiseen kesäiseen autolla ajellu meininkiin. Yksi mikä on kanssa tällaista niin kuin suven musiikkia on tällainen letkeä bossanova meininki tai sinne päin meininki. Kuunnellaan, onko tuo jotakin sellaista. Kyllä tässä jotain sellaista on. Pek

Siinä musisoi Burning Hearts. Into the Wilderness. Wilderness. Ja tuota, Suomen Turusta kyseinen hieno orkesteri. Sitä ennen, no, onko se nyt sitten helsinkiläinen, jyväskyläläinen, tamperelaislähtöinen? En tamperelainen, no, Tampereella vaikuttaa ehkä. Ainakin joku heistä, no ihan sama. Talmud Beach ja Time to Highway 5. Talmud Beach iski silloin joskus 2013 kyllä kanssa todella kovaa, kun aivan puskista näin heiltä ihan mielettömän keikan Helsingissä. Se on näitä kulttuuriviikot, mikä se on, Helsingin kulttuuriviikot, kun se on. Niin siellä on niitä baarikeikkoja, silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ne ei vaan, kyllähän nyt on taas alkanut olemaan jonkun verran rajoitetusti keikkoja. Niin tuota, iski kyllä todella kovaa ja ostin tuo debyytin vinyylinä silloin sieltä keikalta ja puhki sitä, kuuntelin ja tuo se tolkuttoman hienoa musiikkia edelleen. Niin, keikoista siitä, että silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ajatuksessa se, että tuo Pyhimyshän tuossa televisiossa sanoi, että hänen ei ole vaikuttanut niin paljon, kun hänellä oli juuri se vaihe, että hän oli muutenkin menossa studioon ja oli keikkoja paljon tehnyt ja näin poispäin, mutta sitten oli näitä bändejä, jotka oli jossain muussa syklissä. Tuostahan esimerkiksi puhutaan, että miten Antti Tuisku on nyt kärsinyt aika paljon siitä, että levy on aika vaikea. Ilmeisen vaikea lähestyttävä ja sitten nämä keikat, mitä hänen piti tehdä tässä, semmoisia spektaakkelimaisia keikkoja, niin ne sitten peruuntui. Ja ilmeisesti nyt ei ole sitten striimannut kauhean hyvin ja noin poispäin, mutta yksi sellainen, mikä tuli tuossa mieleen, mikä varmasti on kärsinyt tässä samasta asiasta jollain tasolla, niin on tehosekoitin, jonka piti tehdä kanssa comeback-keikkoja nytten, niin varmasti tämä korona kyllä tuli pahaan saumaan niiden osalta, sen yhtyeen comebackin osalta. Siltä ainakin tuntuu, että näin voisi olla, mutta enhän minä mistään mitään tiedä, mutta se on vain tunne asiasta. Harva myöskin tietää, joku saattaa tietää, mutta harva, että tehosekoitin teki englanninkielisen kokoelman levyn joskus, Streaming Stukas, Loda Rhythm niminen, ja

ja pakkohan minun tietenkin tapani mukaan aina vähän ylittää vielä aikaa. Tänään tosiaan massiivinen 2 tunnin lähetys ja aika tullut kiittää siitä kaikkia kuulijoita jälleen. Ja olet kuunnellut siis Radio Hearia, DJ Soita parempaa musaa. Ensi sunnuntaina tämä mötkäle tulee sitten uusintana. Ja sitten 2 viikon päästä jälleen jatkamme livenä. Mietin tuossa, että soitanko viimeiseksi biisiksi vielä Atom Swingin Stow Me Into The Groovin. En soita, soitan Spice Girlsia, Who Do You Think You Are. Hyvää iltaa ja hyvää illan jatkoa ja kaikkea mahdollista teille.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhteydestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisui, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

Ja kun oma tehtäväni tämän kaupungin täällä yli 10 vuoden ajalta ja sitä ennen pitkällä kokemuksella tunteet tätä kaupunkia, niin toivon menestystä näille juhlille ja omasta puolestani aina vuoto lavalle ja siitä se jatkuu.

0: sun paassa sydämellä, voisko susta TV-sankariksi?
1: Toista jakasta oli ainakin. En tiedä kuka se oli, mutta hienoa, että Jyväskylän kunnanjohto kautta kaupunginjohto kautta autokauppiaat kuuntelee aikukulttuuria.
2: Se on ainoastaan oikein.
1: Voisko biittiä saada monitoreihin vähän kovemmalle? Kiitos. Onko teillä kaikki hyvin? Tai ei tarvi olla kaikki hyvin, voitte teeskennellä myös. Oletteko ne kaikki elossa? Mä oon tottunut olemaan tälleen niinku hazardialtis tähän suuntaan.

ilmaisuus. Kysy pääsiskö mun seuraamus se perse alkaa kohmettuu ja sanoin sille. Eri puolella planeettaa, sama arena, mut katsoma paikoilla. Moni verran parempaa, sirkushuvin chaseriks, leipä pääs kuivattaa. Meno on niin nuivataa sen rajan taakse. Sika luikattaa pikkakaista vakunan passilla. Paperi hommatkin takulla vatu passissa. Paljastu jotain, mitä en löytynyt edes kotoo. Tänne tarvitsee viisumia, kaks pärin fotoo. Jyväskyläläinen sanoi, et maistuu äijälle. No se meni tällä kertaa nyt näin, et jäin siitä koneesta kyse monesta eri tekijästä. Eli tästä nyt ei jaksa kertoa kaikkeen. Tulos likainen puhtaat aiheet. Ostan Hesarilta iso leka paistia. Ghetto Masalta iso kasa kalapaistia. Hitto kenen kanssa te takaisku jakas. Arre soitti ja kysy mulle hei se tuli takas. Kohtalo jäynää, siltä tää näyttää, mun niissä vaan välillä pääsee käymään. Ja niissä vaan välillä pääsee.

0: Kiitos. Kiitos.
1: En muista sanoinko.
2: Tämä on aikuisluoto. Taisit sanoa.
1: Taisin sanoa. No jatkan sitten, että tuolla takana on maestro nimeltä Lobo. Tässä on KVR.
2: Iltaa. Siinä kamokuvioisessa lippiksessä Yoda Rock. Tää on aivovuoto.
1: Nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että Suomeen pyrkii 200 ihmistä, jotka kaikki jos pääsee läpi muuttaa asioita ihan vitusti. Juurikin sunnuntaina.
2: On se sunnuntaina.
1: Niin harjoitellaan sellainen slogan, mikä sopii tähän tulevan viikonlopun teemaan. Pistä vaan soimaan.
2: Okei.
1: Se menee näin. Kertoo siitä, kuinka paljon jaksaa uskoa.

0: vaatteja, mitä liekää, mitä niistä kuka tietää. Kolme pinnaa takaisin, ei oo pakko varanen. Riskivaltio jako, vaikka markkina vapaa.
1: Ai miten?
0: Talousvetureita koske tuomiot. Mitä reguleittää mun neidon kuolio.
2: Aikakin siis tukistaa. Näitä synnyin vaan taas nolle kainalansa puristaa. Ennen ei kiinnostanut tästä. Nyt ei kiinnosta yhtään.

0: Nyt en kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Se ei parane, jos vaan toivot niin.
3: Aivovuoto.
0: Kaivostuotteet boikottiin. Hiukka linja, mutta ei liiaksi. Kipakka piiaksi. Elämä.

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Mä en oikein näe teitä ollenkaan. Oli pakko käydä katsoa, että onko siellä ketään.
1: Oliko siellä ketään?
0: On. Siis niin, muutakin kuin nää, jotka me nähdään.
1: Terve.
2: Moi.
3: Siellä ollaan.
1: Hienoa.
3: Hyvä.
4: Sitten kun te olette kaikki paikalla,
0: niin myös nyt paikalla. Aivovuoto antennin unohdetui anekdote laili naisin katkelmiin. Pitämässä pitkäkön valopuheen. Säkeet

0: Bellissimo.
1: Kiitos.
0: Mä tajusin, miksi mun etuhampaat on niin rosaset nykyään, kun mä oon hieron niitä tähän mikkiin koko ajan. Sillä ei pääse Voice of Finland.
2: Tää pitää semmonen riittävä etäisyys.
0: Levyyhtiö maksaa mulle uudet etuleikot.
2: Toivotaan.
0: Noniin, palataan teidän seuraan. Me ollaan keskusteltu keskenään nyt yhtä kauan. Mitäs teille kuuluu? Teille kahdelle kuuluu hyvää. Muut joutuu miettimään. Kokeillaan uudelleen ja toivottu vastaus on se, että kuuluu hyvää. Tai ainakin teeskentelette ja teeskentelystä voi lähteä semmoinen positiivinen kehä, josta te päädytte siihen, että teille kuuluu oikeasti hyvää. Mitä teille kuuluu? Mahtavaa!
1: Kyllä. Yes.

astraalikehossa Saka ja JV. Yeah.

0: Piracia.
1: Bye.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Ketkä täällä on kuullut aivovuodosta ennen edellistä varttia? Onks täällä ketään, ketkä on niinku ihan tosissaan kuunnellut? No onks joku muu, joka uskoo, että vois osata Gridlockin säkeistön? Me autetaan kyllä. Huusitsa. Onko näin?
3: Okei.
2: No sit, eikö oikeasti? Me kyllä jeesataan, jos joku on kuullut sen biisin kulta. Mä haluun kulta hampaa. Ei sitten.
3: Höpöti.
2: No okei. Okay. Me vedetään sen ilman teitä. Kiitos vaan.

biisiä. Se missä salamoja räjähtää ja vaikka mitä siistiä. Skeletor, Goldra ja Metal Rock, mut vielä kovempi. Näin hyvä piirretty on vaikea usko todeksi. Mittarinkin patteri feikkaan, et on kuumeinen. Sohva ääres saata sokeri huurteeseen. Videoista päällä rekki eikä play. Laitoin varulta nauhoittaa jo ennen kuin leivä tein. Päivän sanan vaan sukella tuva virtaa hukuun. Näet ruudulla teksti tutun. Siinä lukee aina. Ei minkään pikkujuttujen takia valita. Katso

0: niinku hommat tehdään. Aja kiesi rekan peinaa, ei oo Jyväskylän senää.
1: Swimsuit. Markkinoiden nopein.
2: Loppuun pakollinen opettava saarna.
3: Ja muistatte, pahikset tulevat Baltiasta. Hyvät tytöt maalta.

0: ええ出した。
1: Seuraa kaupallinen tiedote suoraan meidän sponsorilta, eli Monst-levyyhtiöltä, joka maksaa meidän videot, ja eipä se muuta maksakaan. Tämän kappaleen aikana Yang Misau huutokauppaa tämän planeetan viimeisen M-kokosen ja kaiken kaikkiaan viimeisen tällaisen aivovuotokollegen. Lähtöhinta on 20. Voitte nostaa kätenne ja asioida Misaun kanssa samalla, kun mä laulan tätä DJ Slow tuottamaa mainoskappaletta.
0: Tästä lähtee.
1: Tuosta lähtee 20. Ensimmäisen kerran, toisen kerran.

0: mahdollisuus.
1: Yeah. Kiitos. Jos ei muuta, niin pistät joulupakettiin sen, niin niitä ei saa palauttaa. Elä revi johtaja. Mä rikoin mun äänentoistojärjestelmän. Mä oon

0: mihin muuttus tosi asioiden laita. Voit painua avaruuteen, jos ei maapallo maita. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Space is the place. Anna tulla.
1: Annetaan tulla.
0: Tämän biisin ajan voitte muodostaa uusia pareja ja vahvistaa vanhoja. Oot ihana, ja vaikka pihalla, niin taju millainen läjä ongelmia. Koitus, siis koitus, toistus, tapailu muodostuu tavaksi. Toivossa tietoisit eks niin kuin sadatti. Sellainen moniongelmaisuus huokuu pinnas kuin tuohus. Palaa helposti, enkä ite osaa enää ploida katumista. Nainen, sulla on lepakoita tapulissa. Mä oon vaan niin tasapainoinen, vankka osaaminen elää kansan vainojen ja aikojen. Jolloin vaan jumittaa, nukkuu huonosti ja valvoo kun unissa oikeesti. Parraks itsellesi ehkä toisille, toivottavasti joskus me voisimme muistella tätä kun oot muuttunut. Ja nauraa tyhmille syille, josta oot joskus suuttunut. Nyt on hyvä. Oot niin kaunis, mut sun kans lähtis henki, eikä kukaan sitä kattois, kaikki muut lähtis ensin. Uhalla senkin puhalla kynttilät sammuksiin. Onneks mekin sammuttiin, hommat kärvähti, palasin sun pauloihin, rautoihin, palattiin heti niihin kaunoihin, jotka jäi puimatta, altat jätti uimatta, vedet ne edelleen. Vaan liian syvää, mikä mus on hyvää, on paha naisilla, mehän ollaan ihan liian samanlaisia, aivot ei kestä yhtään enempää piinaa, lähetän sut hitaalla veneellä Kiinaa. Nyt on hyvä!

ja se on. Nyt oli jo hyvä, harpeet tulee säkeistä väliin.

Kiitos. Kiitos paljon. Meillä on... Unohin aiemmassa kaupallisessa tiedotteessa mainita, että tuolta peräseinältä voi ostaa meidän CD:itä. Meillä on kuulemma aikaa ainoastaan yhteen biisiin, josta me päättelemme. No, me vedetään tuo Fantastic Voyage eikä piilotajuntaa, koska kaikkea ei vaan kerkeä. Kusetusta! Aivovuoto petti taas! Minä äänestän keskustaa! Saatanaa!

unohtaa helpompi kuin inhota. Päästi Jonin lähelle, vaikka kävelty jo kilsoja, luulit olevas ainoa, jota kiinnostas. Hyppää kyytiin ja usko jo, niitä

0: kiitos teille.
1: Kiitos paljon.
0: Huomenna ihmisille terveisiä. Tämä oli aivovuoto. Kiitos.

Helsingistä. Se on kovaa rockia ja kovaa meininkiä. Tulkaa katsomaan sitä bändiä. Ja ostakaa kaikkien artistien levyjä tuolta merchandising-pisteeltä. Ja tulkaa tänne. Kynnet soittaa nyt.

Kaikille selvänsä joskus joillekin menettäneille.

0: Mä en lähde. Kuka nyt lähemmäs herra Jumala? Mä otan haistaa teidän.
1: Sitä aika kerta, kun me ollaan Jyväskylässä keikalla.
0: Kyllä.
1: Hieno.
0: Vaikka seuraava kappale väittää, että pitkä odotus ei palkitse mitään, niin tänään se on vaan.

All right. Ja kun Urpo päätti tänään, että paras tapa viettää juhlat on sytyttää kokko jokipäin Englantia. Hyvää syntymäpäivää vaan Holidays in the Sun. Ja hyvää syntymäpäivää uusin autoklubi, jossa juhlat ovat ihan toista luokkaa. Kiitoksia kutsusta. Hyvää juhlata.

0: Kiitos. Kumpanin toiveita seuraavaksi. Voidaan. Saatko
1: rumpali laulua? Ja saatko omaa bassoa? Omaa bassoa.
2: Mä voisin ottaa kans omaa kitaraa tänne, nyt kun toivon, että se ei aina.
0: Seuraava kappaleen nimi on Anto Heittoja.

0: Peanuts in it.
1: Oh, yeah.
0: Päpäpä. Uutisoinnin perusteella voimme lähettää seuraavan kappaleen myötä terveisiä tuonne Suomen johtoon. Tämä nimi on Kuningas Tolla. Go Culture Dixon!

klappuja, hyvät näistä herrat. Mitä niinku sitä asiaa tänne, mistä te kaikille niille, jotka vaiheessa miehiä?

0: Niin sieltä mä tänne kun soin onkin, niin haluaisin lisää omaa ääntäni vielä tänne etumonitoreihin. Alright!
1: Joo,
0: se
1: liidi voi ottaa tännekin vaikka.
0: Vielä on pari biisiä jäljellä, kelpaako? Mahtavaa. Seuraava kappaleen nimi on Liian sekaisin. Stay on drugs.

0: sen. All right. Liian kovassa skevassa tänään. Saapa Seppänen, hyvät naiset ja herrat. Varjakoa. Mut silti aika hyvä. Tän nimi on Maa.
1: Noin.

0: Kiitos. Meillä on vielä yksi biisi jäljellä. Tämä on Neiti M. Oikein paljon kiitoksia ja tapaamme tuolla jossakin. Neiti M.
1: Kiitos, nähdään taas.

0: Jesus, hey.
1: Postrzegamy epokę, postrzegamy.
0: Rumpujen takana tänään hilla, pelkkää prillua eikä mitään kenkäheinää kohtamäkin. Hän on jättää meidän täyttömuuden maailmaan. Tämä on tajutunut. Aitaa silleen, että kaikki on mukana.
1: Classic.
0: Olkaa tekemään. Okay, you guys cool?
2: Yeah.
0: Yes.

0: the song and follow it. Murder.
1: Kiitos kaikille artisteille. Kynnet vielä. Vielä yhden.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtye nimeltä Tulen kulkijat. Miten yhtye nimeltä Tulen kulkijat sai alkunsa?
2: Meillä oli Markon kanssa ollut jo useampi bändiprojekti, jolla oltiin päästy tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten joko bändi hajosi tai tuli jotain muuta siihen kohtaan, niin sitten päätettiin, että nyt etsitään semmoiset tyypit, joiden kanssa on kiva tehdä, jotka tekee meidän kanssa täysillä ja joiden kanssa voidaan mennä sitten niin sanotusti syvään päähän. Siitä syntyi sitten Tulenkulkijat.
1: Mikä on Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkityyli?
2: Meidän tyyli on, jos karkeasti sanotaan, niin se on suomenkielinen poprokki, mutta meidän musiikissa on tosi paljon sävyjä eri tyylilajeista, grungesta, punkista, toisaalta ihan radiopop-sävyjä myös. Et se on iloinen sekamelska kaikkea mahdollista.
1: Minkä verran Tulenkulkijat on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Meidän uusin sinkku on meidän 7. virallinen julkaisu, mutta sen lisäksi meidän bändin materiaalia löytyy muun muassa YouTubesta biisejä, josta ei ole vielä virallisia nauhoituksia tehty.
1: Kun yleisö tulee katsomaan bändiä livenä, mitä yleisö saa?
2: Yleisö saa energiaa, tunne-elämyksiä. Yleisö pääsee ihan hetkeksi aikaa meidän maailman sisälle ja yleisö saa energiaa rysäykseen.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Keikkailusta, merkkareista, radiosoitosta ja toki siis kyllähän striimauksestakin saa rahaa. Se ei ole ehkä yhdestä striimistä paljon mitään, mutta jos kuunnellaan paljon, niin kyllä se sitten näkyy myös tilipussissa. Lisäksi on tosi paljon muusikoita, jotka tekee esimerkiksi musiikkia toisille artisteille. Ja se vaan se tiena tulee useammasta eri lähteestä.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
2: Kyllähän se on suoratoistopalvelut, Spotify, erilaiset striimaukset. Jossain vaiheessa todennäköisesti rupeaa olemaan mahdollista ostaa lippuja myös virtuaalikeikoille. Ja väitän, että yksi iso asia, mikä tulee koko ajan kasvattaa merkitystään, on erilaiset soittolistat. Ne on tämän ajan mixtapeja, jolla ihmiset suosittelee omia suosikkejaan muille.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Hyvältähän se näyttää. Se, että meillä on nyt 7. julkaisu ja jokaisen julkaisun jälkeen meidän seuraajamäärät on kasvanut ja meidän kuuntelijamäärät on kasvanut ja varsinkin se, kuinka paljon me saadaan palautetta meidän biiseistä, on kasvanut. Joka viittaa siihen, että joku meidän musiikkia kuuntelee. Ja se, että joku kuuntelee meidän musiikkia, tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa joku on ehkä valmis enemmänkin maksamaan meidän musiikista. Ja mitä enemmän me saadaan resursseja käyttää bändiin, niin sitä pitemmälle me pystytään sitä viedä. Me aiotaan julkaista yksi biisi kerrallaan ainakin vielä toistaiseksi musiikkia niin kauan kuin joku sitä kuuntelee. Lisäksi meidän olisi tarkoitus keikkailla mahdollisimman paljon. Nythän on maailmantilanne sellainen, että hetkeksi aikaa on vähän keikat hyllyllä, mutta kyllä niitä taas tulee. Ja sitten kun niitä taas tulee, niin sitten me tehdään ne täysille ja me käännytetään meidän kuuntelijat yksi kuuntelija kerrallaan meidän faneiksi.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutamana raidana Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkia. Ensimmäisenä kappalin nimeltä Ei mitään, ei ketään.

tota, meillä on vuorossa hieno orkesteri Rakka. Eipä muuta kuin pyydetään bändi lauteille ja niin poispäin. Rakka, olkaa hyvä.

No niin, me olemme rakka orkesteri nyt tällä kertaa kvartettina. Saksofonisti puuttuu. Elikkä Janne Tuomi rummuissa ja Ville Rauhala bassossa ja Tommi Kulonen trumpettia soittaa ja minä olen Kusti Vuorinen. Sillä lailla soitamme.

Äskeinen kappale oli Soutu ja nyt tulee Mykorritsan valtakunta.

Seuraava kappale on Kuuma Narttu.

Thank you.

감사합니다.

Joo, seuraava kappale on Autuaita ovat autuaat.

0: niin, siinä oli rakka. Kivaa leijumista. Kesäpäivä. Ai.
1: Hyvää iltapäivää. Festivaalitäki. Me ollaan Hulda Huima ja Hitaat Sekunnit, että me soitetaan tässä semmoinen kymmenisen kappaletta. Aletaan sellaisella kappaleella kuin Pihlajan marjat. Seuraava.

Bienvenidos.

0: paljon. Täällä on semmoinen ihanan hikinen tunnelma. Mutta no tässähän tuli vähän tämmöinen vitsi, koska seuraava kappale nimetään Kylmäkaupunki. En ole kovin hyvä kertoa vitsejä. Kylmäkaupunki on seuraavan kappaleen nimi. Mutta se ei ole nimenomaan tämä kaupunki, vaan aivan toinen.
1: Kuuma provinssikaupunki.
0: Okei, okay. Yes. Mennään. Y-ka.

Kiitos. Täällä haluan kysyä aika paljon. Mutta hyvä niitä niistä. Jatketaan soittaa. Seuraava kappale nimeltään Tuulten maailma.

Unidos.

aquí, los Kowalski. Kappale, nyt on Turmio. On kyllä harvinaisen jotenkin kostealta. Onneksi sentään sada. Okei, mennään tähän kappaleeseen.

0: queridas.
1: Soitellaan puoliksi tässä niin tämän levyn lauluja täällä kaupan ja kaupan myös tuolla tiskille ja puoleksi. Mikä? Mitä me soittaa kettuun? Huutaan kovempaa. Sano noille kaikille, että ne sanoo kettuun.
2: Ei soita kettuun.
1: Yöhemmin.

Okei. Seuraava kappale nimeltään Heppa ja sen aloittaakin meidän rytmiryhmä tässä. Thank you.

0: Pari biisiä. Soitetaan ne.
1: Ihan

Yes, kovasti. Okei. Okay. Soitetaan vielä yksi kappale. Se nimi on Serenadi. Ja se on tuolta meidän ensimmäiseltä levyltä. Sitä saa myös keikan jälkeen vaikka tästä tai sitten tuolta alhaalta. Ja. Kiitos kaikille. Kiitos. Yes.

0: Oh, yeah, I had actually already started.
1: Sorry.
0: Okay.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin, no niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. ABB Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin.

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeks tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa. Nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä. Ja se tulee nyt täältä kasetilta. Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan. Nyt se pitäisi tuolta tulla. Hiano. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

Nimi on siis Rakkautta koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz. Ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposauttaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus niihe täältä pyörii ja Västerrek

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: No niin, Jättömaa festivaali jatkuu isolla lavalla aivan tuota pikaa, The Mystic Revelation of Teppo Repo. Tulkaa tänne isoon telttaan sisälle, tulkaa tänne lämmittelemään. Täällä on oikein kunnon lämmin. Muistakaa tukea tämmöstä ilmaisfestivaalia. Tuolta voi infopisteestä ostaa noita meidän T-paitoja. Oikein kunnolla kierrätettyjä T-paitoja moneen kertaan. Ja sit siellä on myös Jättömaa Chineä, semmoista pikkusta A5-lehteä. Jättömaa hengellä kasattua materiaalia sielläkin sisällä. Ja sit on pinssejä ja kasseja ja CD-tä ja C-kasettia ja oli siellä jotain mukejakin ja mitä kaikkea siellä. Käykää katsomassa siellä, ottakaa haltuun tää alue kaikkinensa, kattokaa aikatauluja, liikkukaa pusikossa, käykää katsomassa paviljonkia, lumenkaatopaikkaa, menkää tuonne leffatalleille katsomaan elokuvia, syökää, muistakaa juoda vettä, sitä löytyy tuolta ainakin tupakkapaikan vieressä, tuolla on tuommoinen vesipiste, sieltä nestettä sisään. Nyt mä pyydän, että The Mystic Revelation of Teppo Repo saapuu laulamaan.

silloin vuonna 1936, kun minä menin Saksaan. Matkalla laivassa se kone jyskytti ja minä en saanut yöllä unta ollenkaan.

0: minkälainen sävel se on?
1: No jats. Kun se kuunteli sen, että se ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso. Minkälainen sävel se on? No jats. Kun se kuunteli sen, että se ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso.

Niin, minä nyt soitan aamuherätyksen. Emäntiä pitää aina aamulla herättää jo kello 2 aamulla. Mä ne kylän pää soittaa sitten torvella tämmöisen sävelle.

Kiitos. Siinä kuulimme Teppo Revon sävelmät Aamuherätys ja Paimenen säveliä. Seuraavaksi soitamme hieman omaa tuotantoamme. Tämän kappaleen nimi on Apina nainen.

Sitten palaamme taas Stepporevon maailmaan. Pavolinin sävel on vuorossa.

0: Herra Laura Naukkarinen täällä vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos ja moi.
0: Tämmöinen kysymys oli muakin, että on uusi EP tulossa ja sen australainen levyyhtiö taustalla. Niin kerrotko siitä vähän?
1: Joo, tai itse asiassa eilen, eli keskiviikkona, julkaistiin semmoinen 20 minuutin yhden biisin sisältävä EP. Ja se on Long Form Editions-niminen levyyhtiö tosiaan Australiasta, ja he julkaisee semmoista syväkuuntelusarjaa, eli nämä julkaistavat kappaleet on vähintään 20 minuuttia pitkiä.
0: Okay.
1: Et se on, niiden idea on se, että semmoinen musiikin kuuntelun syventäminen ja pitkä kesto. Niin,
0: joo.
1: Näin, joo.
0: Miten sä löysit sieltä? Koska mä tiedän, että country-yhteistyö toimii niin kuin Suomen ja Australian välillä. Mutta miten sä löysit sitten tämän levyyhtiönsä? Vai löytikö he sinut?
1: He löysivät minut. He kysyivät, että voisinko mä lähettää heille jonkun kappaleen sitä julkaisua varten. Niin näin päin se sitten meni.
0: Joo. Miten mennään ihan tuonne alkuun? Että miten sä niin kuin alun perin rupesit tekemään musiikkia? Muistatko enää niin kauan, että joskus lapsena tai nuorena, että miten sä innostuit musiikin teosta?
1: Joo, kyllä mä muistan semmoisia erilaisia hetkiä, että mä kävin pianotunneilla lapsena ja joku semmoinen pianovihko, musta se oli hirveän tylsä, että siinä ei ollut sanotuksia, niin sitten mä keksin niihin biisiin, niin kuin biiseihin sanotukset ja kirjoitin siihen nuottivihkoon ne mukaan, että sitten oli kivempi soittaa niitä läksyjä, kun niihin oli sanatkin.
0: Joo.
1: Ja sitten tuossa teini-ikäisenä punkkarina, niin sitten alkoi ehkä enemmän tekee itse musaa kuin älyssä, että ei ole pakko olla tosi hyvä soittaja saadakseen tehdä musaa. Niin siitä se sitten oikeastaan alkoi ja ekat äänitykset on tehty sitten ihan niin kuin kasettimankalla. Sillä lailla moniraituria imitoiden, että toiseen mankkaan kasetti soimaan niin kuin kovaa ja sitten sen päälle soitin uuden kerrokseen samalla kuin toinen mankka sitten äänitti sen tuotoksen ja taas uudestaan ja uudestaan, että joo.
0: Tämä ohjelmahan lähtöisin punkista. Me tehtiin Jyväskylän meininki punk-dokumentti silloin. Punk täytti 40 vuotta Suomessa tai maailmallakin. Ja punk on silleen mielenkiintoinen. Tätä on pakko kysyä Björkistä, koska Björkillä on punk-tausta ja vaikutteista muutenkin. Että onko sulla sitten niin kuin yhteyksiä, mihin se sitä lähti kehittymään sitten, kun tuli parikymppisenä? Vielä
1: niin.
0: ehkä iso laajempi vaikutteita sulle.
1: Joo, niin on, Björk on periaatteessa kyllä ollut yksi sikäli esikuva, että olen myös kuunnellut Björkin musiikkia. En mitenkään hirveän intensiivisesti, mutta kumminkin se on ollut semmoinen hirveän rohkaiseva tekijä tuossa musa-skenessä. Ja sitten tosiaan oman punk-kauden jälkeen sit alkoi kiinnostaa tuommoinen lo-fi-estetiikka ja indie-poppi. Ja sitten pikkuhiljaa vähän oudompi musa, niin kuin noise ja uusseelantilaiset underground-bändit ja amerikkalaiset underground-bändit, että semmoinen vähän kehityskulku siitä punkin jälkeen sitten kehkeytyi.
0: Miten semmoista pääsee niinku tekemään? Tuon punk-homman mä ymmärrän, että täällähän tehdään Virossa. Kaikki väskeläiset punk-levyt painetaan Virossa, se on se yksi levyyhtiö, mikä halvalla painaa ja tämmöisiä parinsaan kappaleen painoksia sitten esitetään Suomessa ja ehkä ulkomailla kiertueita, mutta se on hyvin semmoista matalan profiilin homma, niin miten tämä on sun juttu? Se on kuitenkin, sä oot ollut Ylellä ja sua on niin kuin lehdissä ja palkittu ja näin, niin miten, se, niin kuin, miten sä oot, niin kuin, oot sä niin itse noussut vai onko taas niin kuin kerran joku löytänyt sieltä, että hei, tämä on mielenkiintoista, vähän taiteellisempaa juttua kuin punkki ehkä.
1: Niin, en mä tiedä. Mä en itse asiassa tiedä, miten esimerkiksi sinne Ylelle, tai miten siellä on. Siellä on varmaan ollut jotain toimittajia, jotka on ottanut selvää ja ollut kiinnostuneita erilaisista musiikin niin kuin ilmentymämuodoista. Että mä oon kyllä kumminkin niin kuin edelleenkin seikkailen ihan undergroundissakin, vaikka toki ehkä tätä on nyt tehnyt niin kauan, että alkaa jo ihmiset myös sillä lailla tunnistaa välillä nimen, niin sitä kautta sitten sitkeästi.
0: Joo, no se on se. Usein monesti, että kun joku nousee julkisuuteen, niin se on tehnyt tosi pitkään,
1: niin.
0: 3 tai 5 vuotta tehnyt.
1: Niinpä. Joo, ja mun eka julkaisu tuli ulos varmaan semmoinen siis pikkuinen, pari pikkusta vinyylisinkkua bändien kanssa, niin ne tuli, oliko se 97? vai 98, että onhan sitä nyt sitten yli parikymmentä vuotta tullut tehty.
0: Miten toi sitten, sä oot Pekko Käpin kanssa ja muuta, niin miten teidän yhteistyö toimii, että kun monesti on taas tavallaan eri puolilla Suomea ja on hankala tavata ja treenata, niin miten tämä käytännössä? Oot sä vielä Kemiössä, mä tässä vähän haikun, tulin aika pikaisesti tätä haastelua tekemättä jossain syrjässä.
1: Joo, asun Kemiön saarella ja teen siellä. Ja tosiaan Pekko on ollut kaikilla mun levyillä mukana soittamassa. Ja aika paljon me tehdään sillain noita äänityksiä etänä, että mä äänitän pohjia ja sitten lähetän Pekolle ja Pekko pistää oman sormenjälkensä sinne jouhikolle. Että sillain tehdään tosi paljon ja Pekkohan on soittanut myös joihinkin mun noihin elokuvasoundtrackkeihin. Mä oon tehnyt elokuvamusaa niin samalla metodilla. Ja sitten aina välillä me onnistutaan sit soittaa myös livenä yhdessä. Et viimeksi just perjantaina Lontoossa, Cafe Otossa soitettiin yhdessä keikka.
0: Noita pitää saada talteen just tommoseen, koska mä muistan, että blues tuli Eurooppaan 50-luvulla. Pariisissa ja Lontoossa ja Amsterdamissa, niin nämä on tosi arvokkaita, kun ne nauhoitettiin. Et meillä on nyt tämä Jyväskylä, että me koetan ottaa keikkoja talteen.
1: Hyvä.
0: Tällaista kulttuurityötä. Mutta tuosta autas nyt. Niin toi, että kun te olette keikalla niin, ja sitten teette levyjä, niin onko se niin kuin, että esimerkiksi tuonne vakiopainisen tai just jonnekin yleisradio, että joudutko tekemään niin aina miettimään sen keikkapaikan, että mitä sinne mahtuu ja mitä soittimiesillä voi olla, minkälainen äänentoisto. Että saat saa, niin kuin, onko sulla semmoisia, niin että joutuu jostain niin jättämään pois vai saako sen aina esittää semmoisena, kun haluaa sitä omaa musiikkia.
1: Niin, toki tulee mietittyä jonkun verran, että niinku, millainen kokoonpano ja setti mihinkin, millekin keikalle sopisi parhaiten. Sitten kun realiteetit tulee vastaan, niin usein on vaan helpointa lähteä ihan yksin esiintymään. Mutta sitten aina kun tulee mahdollisuus esiintyä bändin kanssa tai duona, niin kyllä mä sitten mielellään tartun siihen, koska se musiikki alkaa elää ihan eri tavalla, kun on muita ihmisiä, soittajia, niin kuin tekemässä se oma osuutensa. Ja siinä live-soittotilanteessa mä en osaa olla mikään hirmoinen diktaattori, että kun mulla on kumminkin niin hirveän lahjakkaita soittajia ollut mukana, niin he on sitten saanut aika vapaasti niin kuin sitten maalata siihen päälle, niin se on ollut aina mullekin tosi inspiroivaa, se kun on päässyt soittaa sit muiden kanssa.
0: Se on bluesissa sen näkee, että ihan silleen, että on vanhempia Ruotsista tuo Bill Öström ja muita, ja sitten paikallisia, niin kuin tuo Elias Kahila, joka soittaa selloa, niin ne, jos joku toivoo yleistä jonkun biisin, mäkin toivon toi, jonkun ootas nyt, en muista biisin nimeä, mutta joku Highway-kappale se oli, niin hän vähän aikaa niin kertoo tämä kokeneempi musiikki, että näin se niin menee, ja sitten se toisesta säkeistä lähtien, niin he soittivat tosi hyvin yhteen. Se on niin hämmästyttävää, että tuommoinen biisi, jota sä et koskaan kuullut, mutta se on siellä niin ytimessä se, tai siis selkäytimessä se homma.
1: Joo, se on kyllä mahtavaa silloin, kun se tapahtuu.
0: Ja sitten semmoinen jopa, niin kuin, että tavallaan semmoinen vähän niin kuin sovittaminen lennosta.
1: Kyllä,
0: sovittaa siinä, ja tulee jotain ihan.
1: Niin just, ja hetkessä soittaminen.
0: Joo. Miten tuo elokuvan musiikki, niin ootko mä haastelin Joose Keskitaloa, vaikka hän ei tee elokuvan musiikkia, mutta hän tekee hirveän unenomaista ja elokuvallista musiikkia. Mä tenttäisin, että ootko sä niin saanut vaikuttaa. Hän kyllä kielti viimeisen asti, että et ei elokuvista vaan niin unista, mutta ootko Joose musiikkia kuunnellut tai törmännyt muuten?
1: Oon toki kuunnellut, joo. Mä myös tykkään tosi paljon Joosen musiikin tunnelmasta ja semmoisesta pehmeydestä, missä on aina kumminkin se joku semmoinen särö, terä mukana.
0: Se on hyvin kanssa tämmöistä niin kuin itse tehtyä, mutta todella tavalla siis yksi Suomen parhaita.
1: Kyllä.
0: Ja Pekko Käpi sanoi tämän myös samaa.
1: Joo.
0: Sinusta varmaan mä ainakin on tosiaan lukea, kun meillä on näin hektistä täällä. Mutta tämä piti vielä kysyä tuosta, ootas nyt. Niin, että mistä näitä elokuvamusiikki, täällä on todella niin kuin, täällä on Keski-Suomen elokuvakeskus ja paljon arkisen upeita elokuvafestivaali täyttää 20 vuotta, niin mitenkä sun rakkaus elokuviin alkoi? Tai muistatko sä, että oliko se niin kuin musiikin kautta, kuvien kautta vai näiden yhdistelmänä, että sua kiehtoi se koko kokonaisuus siinä?
1: Kyllä se sen niin kuin, tavallaan elokuvan rakkauden kautta, että nuorena on tosi paljon istunut tuolla Orionissa Helsingissä katsomassa elokuva-arkiston sarjoja. Ja sitten, niin se on vaan semmoinen intohimo. Ja sitten mä en edes aluksi ajatellut, että sitä pystyisi yhdistämään tähän mun musiikkiharrastamiseen, kunnes sitten Semmoinen yli 10 vuotta sitten soitin Säästi ekan mykkäelokuvan ja siitä lähtien olen sitten säästellyt niitä.
0: Joo.
1: Nykyään jo aika paljonkin, monta keikkaa vuodessa. Ja sitten Jan Forström, ohjaaja, oli ensimmäinen, joka pyysi mua tekemään niin kuin koko pitkään elokuvaan musiikit.
0: Joo.
1: Niin siitä se sitten lähti, että nyt teen parhaillaan 5. koko pitkään tällä hetkellä musiikkeja.
0: Joo.
1: Joo, ja se on kyllä ollut itselle semmoinen tosi tärkeä maailman avautuminen se, että saa tehdä musiikkia elokuvaan. Ja jotenkin se koko prosessi, että pääsee siihen elokuvaan jotenkin sisälle, ymmärtää sen rakenteet ja miettii, että millaisia musiikillisia elementtejä sinne rakenteisiin tai voisi laittaa, tai miten se musiikki voi välillä kannatella kuvaa jopa.
0: Joo.
1: Ja, se on tosi mielenkiintoista.
0: Tähän loppuun kysyn vielä toi, että miten tuo yhdessä tekeminen, koska se on sekä niin kuin musiikista elokuvasta tosi iso juttu, että onko se semmoista yksinäistä aikaa, että Kauko Röyhkässä tähän on hirveän paljon tykkää olla yksinään, ja joo, se keskitalo on kanssa aika paljon viittää, että onko sulla niin kuin semmoisia niin kuin molemmat puolet vai oletko sä enemmän sitten niin kuin sosiaalinen?
1: No, mäkin olen kyllä aika semmoinen yksinäinen susi, että mä sillä lailla tykkään tehdä itse päätökseni musiikista ja tarvin myös niin kuin ihan sillä lailla päivittäin monta tuntia myös rauhaa ja yksinäistä aikaa. Et semmoinen koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä oleminen ei ole mitenkään helppoa mulle. Mutta sitten tuommoisissa luovissa prosesseissa, niin kuin vaikka elokuvan tekemisessä, niin kyllä se yksi niin kuin parhaista puolista just siinä hommassa on se, että saa sen ohjaajan kanssa niin kuin visioida ja keskustella ja luoda sitä elokuvan maailmaa yhdessä. Ja sama sitten, kun soittaa soittokavereiden kanssa, että parhaassa tapauksessa tekee yhdessä jotain semmoista, mihin yksin ei olisi ikinä pystynyt tai ei olisi tullut mieleenkään tehdä,
0: niin.
1: Että jotain, niin kuin keksii jotain ihan uutta.
0: Kyllä. Onko se semmoista ajatonta? Musta jotenkin tuntuu, että ainakin itse kaikki, ketä on haastatellut ja mitä tykkää kuunnella ja katsella, että se on musiikki ja elokuva, on semmoista ajattomia, että en mä niin kuin tykkää... Jos se kiinnittyy, varsinkin nykyhetki, mitä enemmän mennään 2000-lukua, niin sitä vieraammalla se tuntuu itsestä.
1: Joo. Se on totta. Se on myös semmoinen elementti, mikä mua kiehtoo just joo, elokuvassa ja musiikissa.
0: Joo.
1: Toki niin kuin myös tarvitaan semmoista, että ollaan niin kuin tässä ajassa ja jopa niin kuin tätä aikaa edellä.
0: Joo.
1: Niin kuin, että... Koska eihän me voida elää nostalgiassa tai semmoisessa menneessä idealismissa myöskään.
0: Mutta tavallaan että, on tuotu takaisin, koska mä mietin aina kun synnyin 79, että olisi ollut kiva niin kuin elää silloin 70-luvulla. Niin nyt on toi loufi ja noi kova keikkameininki, että nauhoitetaan levyt silleen niin kuin, vähän niin kuin kasettimeiningillä, mutta keikat on tosi rajuja. Että nyt pääsee kokemaan vähän sen 70-luvun punk-
1: niin, totta.
0: Ja klubin meininki täällä Suomessa. Että se on tosi siistä. Tavallaan me on tuotu se takaisin, kun niin paljon haluttu ja on riittävästi ihmisiä, jotka haluaa niin sitä.
1: Ja otetaan niitä parhaita puolia sieltä niin kuin takaisin käyttöön. Joo. Ja se on ihan hyvä muistutus myös semmoisessa teknologia- ja tulevaisuususkossa, että niin kuin, et vanhassa vara on joskus ihan hyvä. Joo.
0: Kiitos paljon haastattelusta.
1: Kiitoksia.
2: Mä ajattelin aloittaa tämmillä biisillä, jonka nimi on Sorbus kun alla. Se kertoo kahdesta ihmisestä, jotka etsivät kotia.

0: Ja, was da lang sei, was soll ich machen? Mä en minkä sä ottaisin seuraavaksi. Aloitetaan tuosta Poseidon kappaleesta. Se on uusimmalta levyltä tai toisiksi uusimmalta, koska eilen ilmestyi semmoinen pieni EP multa. 20 minuutin syntetisaattorifiilistely. Mutta tämä on sitten siltä just edeltävältä julkaisulta, eli Poseidon levyltä nimibiisi. Ja nyt on kyllä tosi kova joku kierto.
1: Katsotaan. Tadadaa.

lo siento tan. Vihdoin mainokannan kitarapedaaleja ja hirveitä läjää mukanani. Ja sitten se tarkoittaa, että tännekin tuli junalla ja oli kaksi vaihtoa, eli kolme eri junaa. Ja aika paljon kaikkea kamaa. Ja nyt mä vihdoin älysin, että mä voin pistää kitaran suoraan syntetisaattoriin, koska siellä on kaikki efektit.

Mä tein teille linnunlaudan. Ja kaikuja. Mä kevätlintuja saunan edestä.

0: Jos mä soittaisin vaikka cover-biisin. Tehdään äänestys. Soitanko juokse sinä humman?
1: Kyllä.
0: Kaikki tuntuu. Okei. Okay. Toinen vaihtoehto olisi ollut tosi tylsä, niin sovitaan näin. Joo, se on sinun seuraava. Se on soittolistalla jonossa. Ja jonottaa siellä koko ajan. Kuuletko, kuinka se jonottaa?

0: Kiitos. Mä nyt mä soitan sen Blade-kammarin sitten.
1: Hyvä Jukka!
2: Jei! Vau. Vai ei tähän mitään silmätutkimuksia.
3: Jukalle jää, tarjolla mitä
0: Tämä on semmoinen surullinen pleiteralle. Tämä on tosi surullinen.

κανονή, τέρβε, βαν. Τερτούλα. Πίτκες τα έκα κοστέτα. Πάρια λέχετυξαν πάριν. Έσκους τότε σε hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä. Hearin trooppisessa toimistossa. Pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1 musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli Rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireeltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

Siinä Atlas Sound, eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereo Labin Latisha Salier. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajille. Ja siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikata napsia ja pois. Vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä. En usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakiuudistusta, lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä, Jussi.

Niin, siis tässä uudessa lainsäädännössä, pakko tarkentaa vielä, on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisilla teknisillä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Alla nyt musiikkia tulemaan, ettei mehän jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteista, Attack. Ja biisi Adagia.

sending your support. But you man,

Joo, siinä oli aika tuoretta sumukkosaatta ja... Luksusilta ja Kraftwerkiltä muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? Radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin... Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Äjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka... Itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia, tietysti Tiksa, Lazards, Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot on kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykää hän tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua 10:00 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko-torstai-jakselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitä sitten soittelis? Pannaan. Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

siinä The Barbarians biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekkö mies löytänyt sitä naista sitten. Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarianin biisin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era -kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti, äänen toista oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelma, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkki rockia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways in Liar Liar.

Joo, mä oon ihan selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niin harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tänne hitin ja sitten painoivat johonkin unolaan. Siis tää kokoelmahan nyt sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Crying Shames on bändi ja biisi Sugar and Spice.

Siinä loistava hailumergia. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa. Sähköpianoa ja haitaria. Komeasti. Lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Edellä mainittuihin soittimiin. Tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Itse asiassa on juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita, 13 kosteita ole lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korvaan kuulunut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti, kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla sen, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hear.fi. Sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Eroma.
2: Olen Eroma, popmusaa tekevä independent artisti, ylpeästi independent artisti. Olen laittanut nyt perjantaina 5. sinkkuni ulos ja ensimmäisestä sinkusta on nyt mennyt 2 vuotta aika lailla tarkalleen. Ja teen semmoista omasta mielestäni aika melodista popmusiikkia, jossa on isossa roolissa lauluharmoniat. Ja ne juontaa juurensa mun aika pitkästä taustasta acapella-musiikin parissa.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: Artistiura alkoi aika hitaasti ja etsien. Mä olin tosiaan yli 10 vuotta tehnyt töitä mun acapella-bändin 5 kanssa. Ja 5 lopetettiin vuonna 2015 ja mulla oli ollut jo silloin, niin kuin jo muutaman vuoden sitä ennen, semmoinen olo, että mä haluaisin jossakin vaiheessa vielä esittää kappaleita ihan soolona. Mutta se ei sitten ollutkaan ihan niin semmoinen yksinkertainen juttu laittaa eteenpäin. Että ensin nyt tuntui vaan, että oli sellainen niin kuin huono vaihe elämässä niin, että ei välttämättä ollut niin kuin ihan parhaat olosuhteet tämmöisen niin kuin uuden luomiselle. Sitten senkin jälkeen, kun tuntui, että oli ne olosuhteet uuden luomiselle, niin yksinkertaisesti piti vaan niin kuin hakea aika pitkään, että mikä tavallaan on se mun oma juttu artistina. Tai niin kuin, toki musta tuntui silloin, että mä tiesin sen, mutta mä en ehkä saanut sitä jotenkin niin selkeästi sitten pakettiin. Että mä kokeilin, kirjoitin lauluja itsekseni muiden kanssa, kokeilin vähän erilaisten tuottajien kanssa. Ehkä se tuotannon löytyminen oli se, missä siinä kesti niin kuin kaikista eniten aikaa, koska mä jostain syystä en halunnut tuoda esiin sitä mun acapella-taustaa ollenkaan. Ja sitten siinä kävi niin, että se ei ehkä niin kuin kuulostanut oikein niin kuin minulta, kunnes sitten yksi tuttu tuottaja sanoi mulle, että miksi et sä vaan niin kuin ala itse äänittää niitä esituotantoja. Että laula ne jutut sinne, mitä sä kuulet niissä biiseissä ja katso sitten sen jälkeen, miltä se kuulostaa ja pyydä sitten vaikka joltakin apua. Ja näinpä sitten aloin tehdä. Eli tavallaan se mun oma artisti, jos musta tuntuu, että se löytyi niin kuin sit vasta sitä kautta, että tuntui, että oli ehkä ne oikeat tarinat laulettavana ja sitten, että ne sai sellaiseen musiikilliseen pakettiin, joka kuulosti siltä, että mä pystyin sanomaan, että tämä on niin kuin minä. Tämä kuulostaa nyt minulta.
1: Kerro vähän tarkemmin sun musiikkityylistä.
2: Mä en jotenkin koskaan ajattele sitä silleen, että mä tekisin jotain tiettyä tyyliä tai en varmaan alussa ja vielä vähemmän nykyään. Mulla se syntyy niin, että musta tuntuu, että mulla on joku tarina, jonka mä haluan laulaa ja sit vaan melodia vie sen johonkin ja sit mä laitan sen niin kuin tavallaan tuotannolliseen pakettiin ja sit se on siinä. Sit se on niin kuin Eroma-biisi ja mä en ajattele, että onks tää nyt tavallaan, mikä se genre siinä on. Kyllä mä sen ite niin kuin aika selkeästi tonne pop-sammioon laittaisin. Musta se on pop-musiikkia, mutta että mä ajattelen, että kuulostaa sen takia mun mielestä erilaiselta, kun siellä ei vaikka ole ihan kauheasti niitä taustainstrumentteja, tai toki niitäkin on, mutta osa niistä on korvattu niillä mun omilla laulumassoilla, että esimerkiksi jossain paikassa, missä muuten saattaisi olla vaikka niinku synä, niin vaan laulannut sen synan itse. Mulla ei ollut sellaista oloa, että mä haluaisin jotenkin sitä niin kuin silleen erityisesti tuoda esille niin, että kuunnelkaapa, täällä on näitä laulujuttuja ja näin, että se ei ole tietyllä tavalla se juttu, että mä sillä niin kuin yrittäisin jotenkin briljeerata, vaan enemmänkin niin, että sillä mä osaan luoda sellaisia äänimaailmoja, jotka viehättää mua itseeni.
1: Sinä teet acapella-poppia.
2: Apua!

0: sanaa, mä vähän niin kuin silleen vierastan. Koska siis sehän ei ole kuitenkaan acapella-poppia. Siellä on kuitenkin rumpuja ja sämplejä ja on, niin kuin silleen, on myös synat. Ja tota, nyt tässä niin kuin uusimmassakin biisissä on siis kitara, josta mä vähän olin ensin shokissa, että tota, et mun tota, tuottaja tai co-tuottaja oli sen sinne laittanut, mutta sit mun pitää sanoa, että se palveli tarkoitusta, joten niin kun, musta silloin se oli todella ok sinne laittaa. Aikaisemmissa biiseissä ei ole siis kitaraa ollut.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
0: Tällä hetkellä yleisö ei silloin saa välttämättä vielä mitään, koska mä en ole varsinaisesti aloittanut vielä keikkailua, että mulla oli, tuntuu, että mulla oli tosi tärkeää, että mä saan ensin niin kuin luotua sen Eroman musiikillisen maailman ja laitettu biisejä ulos sen verran, että niin kuin se kuva jollain tavalla jo muodostuu ja että mä lähtisin keikoille vasta sen jälkeen. Et mä oon toki tehnyt muutamia keikkoja niin kuin tällaisella minä ja laulu samplet tämmöisellä kokoonpanolla, mutta mä en ole vielä lähtenyt nyt silleen niin kuin bändin kanssa keikkailemaan. Tietysti tämä vuosi nyt ei ole sellainen, kun välttämättä tuollaista uutta lähdetään viemäänkään, että pitää nyt vähän ensin katsoa, että miten live-tapahtumat ylipäänsä tulee niin kuin muotoutumaan kaiken tämän erikoisajan keskellä. Mutta tota, jos mä nyt ajattelen niin kuin teoreettisesti, tai jos mä ajattelen vaikka mun keikkoja, mitä mä vedän vaikka niin kuin mun omassa Instagram-livessä tai jotain tällaista, niin tota, se, mitä ihmiset saa, niin on aika suuria tunteita, vaan semmoinen avoin ihminen, joka tuommoisissa tilanteissa antaa itsestään niin kuin aika paljon, että en tietyllä tavalla osaa olla sellaisen minkään välttämättä niin kuin esiintyjä verhon takana ja niin kuin annan tunteiden tulla, että mun kappaleethan nyt kertoo aika paljon mun omasta elämästä ja näin, niin tietyllä tavalla elän niissä mukana aika vahvasti. Ja sitten tietysti, niin kuin ehkä nyt tästäkin voi jo päätellä, niin on aika kova höpöttämään, niin mun keikoilla myös jonkun verran sitten kuulee sitäkin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
0: Hyvä kysymys. Tämä on niin kuin monta kertaa vain just miettinyt sitä, että tämähän on niin kuin hullu business siinä mielessä niin kuin tekijän kannalta, että sä et voi koskaan etukäteen tietää, että miltä sun palkkapäivä, ensinnäkin, että milloin sun palkkapäivä on, ja sitten kun se on, niin miltä se näyttää. Että tota, niin kuin riskillä aika paljon pitää niin kuin tehdä panostuksia, ja niin on itse tehnytkin. Mun kohdalla onneksi on käynyt niin hienosti, että esimerkiksi Radio Suomi on ottanut mun niin kuin nyt tätä uusinta, nyt en vielä voi tietää mikä on tilanne, mutta tota, niin kuin nämä 4 sinkkua, joita tätä ennen on julkaistu, niin 3 niistä on otettu soittolistalle. Niiden tekijänoikeuskorvauksilla ja Gramex-korvauksilla on onneksi pystynyt niin kuin pyörittämään tätä mun musiikin julkaisemista, mutta tilannehan olisi tosi erilainen, jos en esimerkiksi tuossa olisi onnistunut. Nyt mun Spotify-striimit taitaa noista 4 edellisestä aika lailla kolkutella jotain 1 000 000 striimiä, mikä tavallaan tuntuu tosi isolta määrältä, mutta että eihän niiden tekijänoikeuskorvaukset kauheasti ole taloudellisena tuottajana, mä toki jonkun verran sieltä, koska valen itse mun oma levyyhtiöni sieltä jotain tulee takaisinkin, mutta että tavallaan vastauksena sun kysymykseen, varsinkin silloin, jos ei tietysti keikoilla, mutta että nyt kun aika on tämmöinen, niin se tekee tilanteesta vielä haastavamman. Niin tämä tavallaan vaatii sen, että sä ihan hullusti uskot, että sä pystyt laittamaan alussa sen niin kuin pienen taloudellisen panostuksen ja sitten sen jälkeen, jos sit tulee tuollaisia onnistumisia, niin kuin vaikka radion soittolistaus, niin sitten sä pystyt tavallaan jatkaa sitä pyörittämistä.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti tulevaisuudessa?
0: Apua! En mä osaa tuohon. Jos mä tietäisin, niin vähän niin kuin suunnittelisin kaiken sen mukaan. Mä uskon, että tämä jatkuu jonkin aikaa varmaan tällaisena. Ihmiset haluaa, varmasti siis suoratoistopalvelut on, tai olennaisessa roolissa siinä, mutta se, mitä mä koen, että on tapahtunut viime vuosien aikana, on se, että ihmiset haluaa artisteilta niin kuin muutakin kuin sen musan. Tietysti musan pitää olla kohdillaan ja sen pitää koskettaa tai naurattaa tai itkettää tai jollakin tavalla osuu johonkin sellaiseen kohtaan, että ihmiset haluaa kuunnella sitä musaa, Mutta sen lisäksi ihmiset ehkä haluaa siitä artistista jotain niin kuin vielä muutakin. Ja mä meinaan tällä sitä, että pitäisi niin kuin artistin avata itsestään kaikki, mutta jollain tavalla niin kuin se musan kulutus on siirtynyt myös siihen semmoiseen niin kuin kokonaisartistiuteen. Mä en tiedä, saatko sä tai saako kuulijat kiinni tästä mun ajatuksesta, mutta että ne on ehkä enemmän semmoisia just kokonaispaketteja, että ihmiset haluaa seurata sitä artistia ja niin kuin nähdä, minkälaista sen elämä tai minkälaista se musiikin tekeminen on. Ja sitten tietysti sen jälkeen halutaan myös kuluttaa sitä hänen musiikkiaan. Mutta mä en näe mitään niinku uutta tavallaan tällä hetkellä. Mä voisin sanoa sulle, että mitä tulee korvaamaan jonkun niinku aikaisemman CD-formaatin, niin mä en usko tollaiseen.
1: Henkilökohtaisesti toivon, että tämä striimauskeikkojen aikakausi, mikä alkoi koronan myötä, jatkuisi. Koska tällä tavoin musiikin tekijä ja musiikin kuluttaja pääsee paljon paljon lähemmäksi toisiaan kuin sä oot normaalisti jossain Hartwall-areenalla tuhansien muiden kanssa yleisössä. Se artisti esiintyy siellä ja sitten se lähtee lavalta.
0: Toi on täysin totta. Sitten siihen pitää vaan vielä keksiä se ratkaisu, että millä siitä saadaan oikeasti kannattavaa. Että sehän ei kuitenkaan niin kuin vielä ole niin kannattavaa, että sillä pystyttäisiin, niin kuin, että tavallaan musiikin tekijät tai artistit, jotka ei aina ole sama asia, niin että he voisivat oikeasti elää sillä työllä.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
0: Just nyt mä haluan sanoa, että se näyttää ihanalta sen takia, että olen saanut uuden biisin ulos ja jotenkin niin kuin, tuntuu tosi hyvältä. Nehän on aina niitä ihania hetkiä, että tämähän on hyvin tämmöistä niin kuin syklimäistä tämä niin kuin artistin työ, että saattaa olla pitkiäkin sellaisia vaiheita, kun vaan niin kuin puurretaan itsekseen ja välillä tuntuu, että mitään ei tapahdu. Ja sitten nämä on niitä ihania hetkiä, kun tuntuu, että tapahtuu. Ja mulla on nyt ollut niin kuin kesästä asti tosi semmoinen inspiroitunut olo uuden musiikin kirjoittamisesta, kun pitkää aikaa sitä ennen ei ollut niinkään inspiroitunutta oloa tai ei ollut semmoisia niin kuin kirjoitusolosuhteita, että olisi pystynyt hirveästi luomaan uutta, mutta että mistä niin kuin tässäkin kappaleessa kerrotaan on just siitä hetkestä, kun niin kuin alkaa vähän helpottaa ja mullahan se lähti niin kuin siitä, että mä löysin ihanan kodin, jossa oli hyvä tehdä sitä musaa ja sitä vaan nyt tässä jatkanut syksyn aikana, että uskon, että seuraava julkaisutauko ei tule olemaan ihan näin pitkä kuin mitä tätä ennen oli. Tietysti nyt kun mä sen täällä sanoin, niin jinksasinks mä sen nyt jotenkin, mutta toivotaan, että en.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: Kuunnelkaa musaa ja niin kuin silleen, musiikkihan on ihana parantava ja ilostuttava ja koskettava asia, joka elää meidän ihmisten elämässä mukana ja erityisesti näinä aikoina on musta jotenkin tosi tärkeää, että kulutetaan. Käytetään näitä kulttuurialan asioita ja niin kuin kulutetaan musaa ja myöskin niin kuin tuodaan tekijät esille ja etsitään uutta musiikkia. Koko ajan tulee niin paljon uutta musiikkia ja voi olla vaikeaa niin kuin löytääkään sitä, mutta jollain tavalla niin kuin semmoista aarteen etsimismeininkiä siihen kuulijoille ja tekijöiden tukemista mun mielestä se on tosi tärkeää ja itse niin kuin yritän sitä aina joka välissä tuoda esiin, että jos tykkäät jostain, niin kerro se sille musiikin tekijälle tai artistille, koska sillä on oikeasti tosi suuri merkitys.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Eroman musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Jallu puhuu.

0: niitä asioita. Mua pidellä kun nukahdan, se lupaa lisää ja mä haluan.
1: Tämä on Eroma kappaleella nimeltä Tyhjään kotiin. Hei!

Tällä viikolla ohjelman päättää tuore Eromakappale. Tänään 23. lokakuuta 2020 julkaistiin Huomenta maailma.

0: Kiva, kun olette tullut tänään. Ai, taputaittekin. Yes, ihan. Jumalauta, Valtsu. Noi on kielletty. Meillä on ollut ongelma tuon meidän urkurin kanssa. Se on ollut aika hankala tapaus. Niin, mitä meidän pitäisi tehdä siellä? Erottaa se varmaan. Anteeksi. Sovittiin, että tänään maailma, tänään on absurdeimmat välispiikit. Niin, varautukaa siihen.
1: Tänään ollaan kreisejä.

0: します。あたし見たかった。見たかった。
1: Kaikki on mukana, kello kädet alhaalla.
0: En mä ymmärrä, missä on.
2: Hieno.
0: Sarkasmi. Aa! Joo.
1: Kato, me ollaan vähän hitaampia sieltä. Me ollaan Turusta kuitenkin.
0: Sarkasmi se oli. Ironia, sarkasmi. No mitä noin nyt on? Hei, meidän pitää soittaa, koska 1:30 tulee valoverkki.
2: Nyt on hyvä aika lähteä hakemaan vishin. No eikä.

0: Vielen Dank.
1: Meillä on tapana ollut skoolata aina. Pieni hetki. Koska te olette muitakin niin railakkaista tunnelmista, voidaan ottaa skolioosis. Skolioosis! Yes. Mitä te juotte? Pisse. Mitä? Pöllöolutta. Mitä on pöllöolut? Ai jaha. Just. Sitten menee humalaan. Näin joo.

0: chicos.
1: Kiitos, kiitos paljon.
0: Sisettää meidän ekat levyt, palkkilevyt, yksi biisi tähän väliin. Se tuli muuten vinylinä just. Me ei soitetakaan siltä levyltä muuten sitä biisiä, koska me jätettiin se pois. Me soitetaan ihan eri biisi, mitä mä olin sanomassa. Ei se mitään. Minkälainen rooli tulee? Se on meidän uudelta yksi biisi. Joo.

Tiras. Du med särskilt banken i överspisen. Vaan yksi. Sitten toinen. Sitten kolmas. Voi olla. Visees, mä otan ruotsiksi. Se tarkoittaa, että me nähdään. Visees, nähdään. En mä osaa ruotsia. Oh vai? Mitä sä...

Kiitos. Se rupee pistää nyt Ruotsissa nää välispiikit. Ei vai? Vi behöver dig hjälp. Nej, men turkulaiset on kyllä. Tätä. Seuraava, me tarvitaan teidän apua. En mä tiedä, onko se ruotsiksi? Onko se, tulee se valomerkki? Kuitenkin puol kahdella. Ei kai se mikään kiire. Tarvitaan teidän apua seuraavaksi. Edy, ei vittu, ei siellä lähde ruotsiksi millään. Jos mä olisin teidän bändillä, taputtaisi mun ruotsit kerran. Kiitti.

0: Kiitos.
1: Olette olleet ihan vitun mahtavia, ihania. Kiitos tosi paljon. Tämä on meidän viimeinen biisi.

Kiitos. Kiitos tosi paljon. Skoliaasista vielä mahtavia.

Kiitos. Kiitos paljon.

0: Ebba. Nyt tulee absoluuttisesti viimeinen biisi. Sitten tulee valomerkki. Meneekö te johonkin tämän jälkeen vielä bailaamaan? Mihin päin? Teillä on jatko vai? Pidä. Ai joo. Tulossa sinne. Mikä? Hei, tehdäänkö silleen, että me soitetaan tää biisi ja sit keskustellaan asiasta sen jälkeen?
1: Meillä on kaikkee viinaa ja...
0: Viinaa missä? Ei me tarvita, mut siis... Ehkä joku tarvii. Ehdotuksista, että mä lauloin päin vittu, mutta nyt mennään uudelleen.

0: tosi musateltaa, että olkaa hyvä.
1: Kiitos. Tervetuloa. Ilo olla täällä Jättömaalla. 2 vuotta sitten oltiin Kustin kanssa Tampolla täällä ja lavaltakin tiputtiin. Nyt pysytään Ruodussa kaikin voimin. Eka kappale on Nyrkkikyllikki valssi, Kusti Vuorisen kappale.

Kiitos paljon. Siinä Nyrkkykyllikki valssi. Me tehtiin tuossa toissa vuonna semmoinen levy näistä Kustin vuodisen sävellyksistä. Ja tämä on yksi siitä valikoimasta. Ja nyt kun Kusti on täällä, niin kutsutaan hänet tänne lavalle. Soitetaan seuraavaksi semmoinen kappale Voodoo Jekka. Kusti Vuorinen, tervetuloa.

Kiitos, nyt seuraava kappale, ihan uusi sellainen.

Kiitos. Siinä kappale nimeltä Kaksi huilua. Ja nyt tulee Myrsky Kalle. Se on Sami Sippolan sävellys Myrsky Kalle.

0: Virkki Kalle, Sami Tikkala, Ville Rauhala, Timo Laihonen. Kiitos. Ilo olla täällä. Tämä on hieno tapahtuma. Toivottavasti jatkuu vielä monen monta vuotta. Seuraavat Find and Recall, jos muistan oikein. Kiitos. Ja levyllä saa ottaa, tulkaa nykyään hyötyä, jotta kiinnostusta. Kiitos.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tämänkertaisen ohjelman avaa Oulusta saapuva Asset-orkesteri. Asset täytti pyöreät 40 vuotta helmikuussa 2018. Seuraavaksi kuulet orkesterilta uutta musiikkia singlen muodossa. Kappale on nimeltään Onko pakko?

Seuraavaksi levyvarastosta löytyy soitettavaksi Seppo Tammilehdon alkuvuodesta 2018 levytetty raita nimeltään Niin paljon kuuluu rakkauteen. Alun perin kappale on nimeltään Love is many splendored thing. Sen ovat levyttäneet lukuisat artistit ympäri maailman.

0: Seuraava äänite on saapunut laulun tekijältä nimeltään Pete Tolonen. Pete tarjoilee uudelta kuin viimeistä päivää -albumilta single-lohkaisun, josta hän kertoo saatekirjeessään kappaleen olevan omistettu kaikille heille, jotka ovat rakastuneet palavasti. Lauluntekijän mukaan kyse on yhdestä elämän jännittävimpiä hetkiä. Tässä Pete Tolonen kappaleella nimeltään Rakastetulle.
1: En voi koskaan olla näin lähellä unelmaa, kun yhdessä vierekkäin sä saat mut tuntemaan, kuinka

0: tahdon sua saada rakastaa.
1: Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Jarkko Honkanen et Taiga. Tämä Lapista saapuva yhtye kiertää keikoilla erityisesti ravintoloissa. Yhtye julkaisi keväällä 2017 uuden albumin, jolta lohkaistu Hyvissä käsissä single on löytänyt tiensä toimitukseemme. Hyvissä käsissä kappaleen on tehnyt yhtyeen basisti ja taustalaulaja Tero Ylisirkka.

Viimeinen promoäänite tähän ohjelmaan on Johnny and the Doggersin tarjoilema versio Renegadesin alun perin esittämästä kappaleesta nimeltään Do the Shake. Kappale tarjoilee bändin rockimpaa puolta, kun edellinen Lessons in Love-single tarjoili hempeämpää osastoa.

Oikein hyvää marraskuun viimeistä viikonloppua. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Oikein hyvää myös Black Fridayta ja oikein hyvää älä osta mitään päivää. Täällä Tampereella pikkuhiljaa yrittää tehdä talvea, mutta aika ujosti. Maa on hieman valkoinen, mutta hyvin vähän sitä lunta on tullut. Aloittelemme tänään joillekin The Replacements-yhtyeestä tutulla laulaja lauluntekijällä. Hänen soolo-albumi Eventuality on siis Paul Westerbergin soololevy. Ja sieltä kuuntelimme tähän kärkeen kappaleen nimeltä Hide and Seekin. Jos tähän alkuun nyt sitten vaikka kuunneltaisiin jotain tällaisia vähän semisti rauhallisempia biisejä, tai ainakin jotakin sinne päin. Olisiko se sitten seuraavaksi vaikka sellaisen yhtyeen vuoro kuin Sad Lovers and Giant. Ja heiltä voisimme kuunnella biisin nimeltä Things We Never Did.

Adolfsson et Falk, Dyndlös. Voi sanoa, että on ollut meikäläisellä ehkä semmoinen tämän viikon biisi syystä, että tuo puhelin lähtee soittamaan sitä, kun hyppää työautoon, niin kun puhelin nappaa tuohon Bluetoothiin kiinni, niin tuossa iPhoneissa on semmoinen, kai se saa jostain pois, mutta siinä on semmoinen tosi rasittavakin ominaisuus, että se lähtee jotain iTunes-kirjastoa soittelee. Ja sieltä lähtee aina tämä kyseinen biisi soimaan. Voisi tosi lähteä kyllä aika paljon huonompikin biisi. Sitä ennen kuultiin tosiaan tuolta Sad Lovers and Giantsia Think We Never Did -niminen biisi. Sad Lovers and Giants on tuollainen post-punk yhtye, jota Sherry Red Records julkaisee, ja tässä hommat on melkein, nämä Sherry Red Recordsin tuotteet on aika halpoja, ja tuota Sad Lovers and Giantsiltakin olisi semmoinen boksi, 5 CD-boksi, niin halvahko yksi levy löytyy, mutta voisi olla aika kova sana hommata koko tuotanto. The Lotus Eaters on myöskin Serrets Recordsin julkaisuja. En tiedä, onko alun perin, mutta ainakin nyt myöhemmin niin on julkaissut sitten The Lotus Eaters ja Serrets. Ja tässähän on tuota noin niin tuo Kuren alkuperäinen basisti messissä, eli Michael Dempsey. Pistetään seuraavaksi kuunteluun The Lotus Eatersia ja heiltä vaikka sellainen biisi kuin Love Still Flows.

Ilta se alkaa pimenemään kohta puoliin ja musiikkikin on sopivasti tällaista hieman tumman puhuvaa, voisiko sanoa jopa kootittavaa. Ja voisiko sitten tähän paremmin sopia tai olisiko niin, että jatkaittaisiin vielä vähän samanlaisella tämmöisellä tumman puhuvalla linjalla ja kuunnellaan kotimaista oikein kunnon koottimeininkiä seuraavaksi.

Siinä kuultiin sitten Marian Matlarin lintubiisin päälle. Tai ei siis päälle, mutta perään kuultiin tuollaista artistia kuin Jessica Lee Mayfield ja häneltä kappale Oblivious. Tuo oli muuten yksi noista biiseistä, jonka pongasin tuollaisesta

lumilautailupätkästä. Hyvin sopi sinne putskun stikkaamisen taustalle, niin kuin meillä piireissä sanotaan. En ole muuten laskenut lumilaudalla parinkymmentä vuoteen, en tiedä. Kyllä varmaan sen verran on ehkä siitä aikaa. Nyt kun menisi sinne, niin tulisi pahaa jälkeä. Mutta hyvää jälkeä on tehnyt Ville Pirinen paljonkin. Hyvää sarjakuvaa ja monissa yhteyksissä myös sitten erilaisissa yhtyeissä ollut mukana. Ja yksi näistä yhtyeistä on Grillin' Willie and the Vegetarians. Ja miksi emme kuuntelisi Piirisen Villen virityksiä? Heading Up North on tämän kappaleen

aikaisemmin kiinnittänytkään mitään huomiota tähän kokoonpanoon, mitä tässä Grilling Willie and the Vegetarianssissa on, niin tässä on Tampereen kunnan komppihan, siellä on Ville Rauhala Passo ja No ei ole sinänsä, kun se siellä ei Juppo Paavola, mutta se on Simo... Mikä toi on? Simo Laihonen rummuissa. Mutta sitten on Sippolan Samihan tuosta tööttäilystä tietenkin tunnisti heti. Mutta kitarassa on Jukka Salminen, joka on kyllä liian vähän soittanut kitaraa siihen nähden, miten erinomainen hän on sen soittimen varressa. Siihen oikeastaan sitten ajattelin, kun siellä sitä fonia oli, niin tuli sitten mieleen, että soitetaan Rinne Radioa seuraavaksi. Tapani Rinteeltä muuten on tullut tänä vuonna levy. Pistin sen tuonne jo Tidaliin, liketin sitä, eli laitoin sen soittolistalleni, mutta en ole ehtinyt vielä kuuntelemaan. Miltä se kuulostaa, mutta kuunnellaan nyt legendaarista kamaa, nimittäin kappaleen nimi on Kuvala, mutta kuunnellaan tästä tuollainen humppaversio, nimittäin JS16 Mix. Mennään vähän rytmikkäämpään osastoon.

0: Luulitko tuossa 12 minuutin kohdalla, että biisi loppuu? No ei lopu. Kesti 12,5 minuuttia. No ei se mitään, kuin ihan pelkkää mahtavuutta. Enemmän pitäisi olla tällaisia biisejä sen takia, että voisi aina soittaa yhden tällaisen näin pitkän biisin lähetyksessä, jotta pääsisi vessaan, niin kuin tein äsken, ja keitin kahvit, ja ne kerkesi valumaan, ja sitten kaadoin kuppiin, ja nyt olen juonutkin tuosta jo puoli kuppia. Tämä oli musiikkia The Specialist levyltä, siis elokuva musiikkia, mutta käsittääkseni tämä on siis tällainen levy, joka ei kuitenkaan ole soundtrack, vaan on tehty vaan jotain, siis nämä biisit ei ole niin kuin siinä elokuvassa, on tehty tämmöinen Ysäri House The Remixes levy tämän elokuvan tavallaan siivellä. David Morales ja Johnny Visios ja Esmove ja muuta. Mahtavaa tämmöistä vähän semmoista DJ Alex-meininkiä, 90-luvun housea. Muutama erittäin hyvä biisi. Biisi. Joo, niin se on tunti muuten mennyt nyt ja puoli tuntia on vielä jäljellä. Ohjelman nimeen olen muistanut taas sanoa koko tunnin aikana, alussa sanoin, mutta nyt sanon, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Tulee joka toinen perjantai Radio Hearilta kello 15.00 ja siitä puolitoista tuntia noin eteenpäin. Ja nyt muuten, tämä on lähetys, joka tulee vähän paremmalla laadulla, kun säädimme, tulee semmoisella Spotify-laadulla nyt MP3. En tiedä, huomaatteko, mutta täytyy itse kuunnella vähän jälkikäteen, että huomaako se. Kyllä se ainakin henkisellä puolella vaikuttaa, se ei muuta. Mutta kuunnella seuraavaksi tarinaa kaverista, jolla harvemmin on tylsää. Tämä on melko uutta musiikkia Taivaisen Kallelta, eli Loiri Plukarilta. Ja kuunnellaan, että minä vuonna Loiri Plukarilla on viimeksi ollut tylsää. Siitä on aika kauan.
1: Ihmiset, jotka valittavat tylsyyttä. Valittavat, että on välsää. Sitä minä en oikein ymmärrä.

86. 86 oli tylsä remix. Siitä tää kertoo. 86. 1986.

86. Taisi olla 86, kun oli viimeksi tylsää. Ei ole enää tänä päivänä.

0: ei siitä enempää.
1: Siinä. Taivaisen Kallea, eli loiripukaria. En tiedä, onko tämä joku turkulainen erityispiirre, että kun keksitään tämmöinen hauska läppä, että matkitaan Vesa-Matti Loiria ja sitten tehdään tommosia biisejä ja sitten hoitaan siihen jotakin tyhmää päälle. Että voisi kuvitella, että se niin kuin jossain vaiheessa katkeisi se läppä, mutta musta tuntuu, että se on erityinen tämmöinen turkulainen piirre, että se vitsi ei niin kuin lopu. Eikä mä tiedä. Musta toi on ihan hauska niin sanottu läppä edelleen. Kun olisi tosta vähän, onko tää kuinka hauska läppä vai mikä tää on?

Tätä en edes yritä lausua, mikä tämän biisin nimi oli, mutta varmasti tunnistitte, että se oli J. Karjalaista portugalin kielellä. Yhtyön nimi on Eduardo and His Brazilian Aeroplane. Mutta tosiaan toi biisi on. Sitä en edes yritä lähteä lausumaan. Ihan hauska tämmönen, ainakin tuo ankkurinappiversiointi, niin toimi ihan kivasti. No, mitä nyt tuossa on ehtinyt tuota kuuntelee, niin no en mä itse asiassa tätä kyllä lähellekään läpi kuunnellut. Täällä on telepatiaa ja muuta. Kaikkea mahdollista väinöä löytyy. Voisin sen joskus, kun olisi aikaa, niin kuunnella läpi tuonkin. Pistetään tuohon. Seuraavaksi vielä toinen tommonen melko tuore biisi, nimittäin Malla Malmivaara tekee musiikkia nimellä Malla. Ja hänen uusin biisinsä on nimeltään Tilaa. Ja siitä tämmönen erinomainen Roberto Rodriguezin remiksi. Tässä on hieman tuollaisia Italo-fiboja. Erinomainen kappale, etten sanoisi.

No mikä se nyt niin siellä naurattaa? No tietenkin se, että kuuntelee DJ Soita parempaa musaa -ohjelmaa maailman parhaalta radiokanavalta Radio Hearilta. Tosiaan niin, se vaan on 1,5 tuntia taas kohta vierähtänyt tällä erää ja 2 viikkoa menee jälleen siihen, kun tulee tämä ohjelma uudelleen. Ei tämä ohjelma.

minä kuuntelen radiota tai jotakin muuta äänikirjaa. Äänikirjaa kuuntelin tuossa. Kuuntelin Kirsi Sirenin eli Kikan elämänkerran Raija Pellin Poliisi TV:stä tutun. Nyt viimeistään laitetaan ne videonauhurit pyörimään Raija Pellin kirjoittama kirja, ja myös hän luki sen tuolla Suplassa ystävästään Kirsi Kikka Sirenistä tehnyt tuon kirjan. Ja se oli hyvä kirja mielestäni. Antoi hirveän sympaattisen kuvan Kikasta ihmisenä, mitä hän varmasti oli, ja käytiin siinä muuten sitten kaverin kanssa tuolla Kalevankankaan hautausmaallakin, Kikan haudalla. Ja totesin hänelle ystävälleni sen jälkeen, että minulla ei oikeastaan mitään syytä käydä täällä koskaan enää. En ollut aikaisemmin käynyt, muistaakseni, tuolla hautausmaalla. Nyt kävin, ja jos ei joku aivan väkisin raahaa, niin ei minulla ole mitään tarvetta mennä uudelleen sinne. Koska miksi menisin Juise Leskisen haudalle? Olen käynyt Kikan haudalla ja se riittää minulle. Siinä ihmisessä oli niin paljon lämpöä ja herkkyyttä ja inhimillisyyttä ja aitoutta, kuin vain yhdessä ihmisessä voi olla. Ja niin. Mikä olisikin vaan sen sopivampaa sitten lopettaa tämän kertainen ohjelma, kun kuudella Kikkaa. Kuuntelin tämän biisin tai törmäsin tähän biisiin heti melko lailla sen jälkeen, kun olin saanut tuon kirjan kuunnelluksi. Ja tässä oli jotain sellaista siihen sopivaa sitten sanomaa. Kaikki lähtee aikanaan. En tiedä, puhutaanko tässä ihmissuhteen päättymisestä vai erosta, mutta tarkoitan siis ihmissuhteen päättymisestä vai kuolemasta. Mutta minulle tämä tuntui kuolemasta laulamiselta tuon Kikkakirjan jälkeen. Tuli sellainen kuva, tai vahvistui sellainen kuva, että tuo iskelmaailma on kyllä todella raadollinen maailma. Rock'n'rolli tuntuu aivan kesyltä läpsyttelyltä siihen verrattuna, miten rankkaa nuo iskelmäkuviot ovat. Joo, mutta DJ Soita Parempaa Musaa jälleen 2 viikon päästä, ja kiitos, että kuuntelit, ja kaikki lähtee aikanaan.

Hei, hyvää iltaa, Jyväskylän kesä. 2010 Something Else, pitkästä aikaa talossa. Ja kuten sanotaan, hyvää kannattaa odottaa. Nimittäin Jyväskylän kesässähän on perinteisesti ollut hyvin vahva puheohjelma, mutta tällä kertaa pidetään se minimissä ja keskitytään musiikkiin. Kuitenkin semmoinen anekdootti, että ensimmäisellä Something Else-klubilla esiintyi Dalindeo. Keikka oli myöhässä, rumpali tuli jostain muualta. Tavallaan mä mietin silloin, että onko tämä aina tällaista ja ehkä... No, paikallaan todeta, että usein on. Mutta hauska, että olette täällä. Ilta on loppuun myyty. Tosi hienoa. Mun mielestä Jyväskylässä löytyy jatsille kannatusta. Antakaa aplodit itselleen. Raikuvat aplodit. Tää on loppuun myyty. Te olette jatsiystäviä. Ja tosi hienoa, että jaksoitte odottaa, koska kohta lavalla istuu eräs suosikkiyhteydestäni. Esitellään lyhyesti vielä kaikki, ketkä täällä on tänään puikoissa. Pienien aplodien saattelemana. Jatsissahan yleensä taputetaan sooloille, joten tässä on hyvä harjoitella aplodeja. Soolo on nimittäin tulossa. Ensinnäkin meillä on jyväskyläinen HR-kollektiivi, löytyy tolman takaa. Taputtakaa helvään. Sen lisäksi vakionaamoja Emma palkittu tamperelainen National RGB videokollektiivi. Yes. We Jazz DJs. Timo Lassu siellä istuu rennosti. Taputtakaa hälle, hän kuvartaa. Ja tosiaan DJ:t, VJ:t jatkaa 4 asti, ei kannata mennä minnekään. Huomenna myös kannattaa tulla tänne, koska täällä on Jaska Lukkarinen trio, Jukka Eskola Quintet. Mutta tänään, toivottakaa tervetulleeksi, Dalindeo!

Jes, oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani lavalla Dalindeo. Mun nimi on Valtteri Pöyhönen, mä vastaan tämän bändin taiteellisesta johtamisesta ja näistä biiseistä. Aloitettiin setti kappaleella Lights, Camera, Action ja sitten tuli Another Devil. Sitten seuraavaksi kokeillaan, meillä on sähköpiano tässä bändissä, nyt kokeillaan miltä akustiinen piano kuulostaa. Seuraavaksi Vintage Voyage.

Paljon. Kiitos paljon. Loistavaa. Se oli siis Vintage Voyage. Sitten myöhäisestä ajankohdasta huomiota aiotaan seuraavaksi soittaa balladi. Tämä on tämmöinen lyhytkestoinen balladi, kyllä tämä nimi on Flow On. Ja tämä oli taisi olla siinä keskisuomalaista. Tämä on semmoinen, mitä mä itse ehkä suuri elokuvien ystävä ja oikeastaan tavallaan elokuvien ja musiikin yhteen semmoisen draamallisen aspektin ystävä olen, niin tämä on semmoinen, mikä ehkä mulla on noista Takeshi Kitanon, jos joku tietää, hieno japanilaisohjaaja, jolla on aika sellaisia brutaalin kauniita elokuvia, niin Takeshi Kitanon tunnelmaa mä oon tässä tavoitellut. Eli, ja tämän tulkitsee itse asiassa, meillä on esitellä meidän trumpetisti, niin on trumpetissa Jose Mäenpää. Yes, ja seuraavaksi Flow On.

Kiitos kovasti, se oli Flow On. Seuraavana setissä on vuorossa rumpalimme nimikkokappale. Joo, mies, jonka kanssa mä oon soittanut jo monta vuotta, aina yhtä iloinen olen, kun soitamme. Eli rummus siis herra Jaska Lukkarinen. Busy man. Ja tässä seuraava kappale kantaa nimeä Mr. JL, eli Jaska Lukkarinen.

0: Suurkiitos. Se oli siis Mr. JL. Ja tenorisaksofonissa ja huilussa ja myös klarinettia tulee yksi biisi myöhemmin. Petri Puolitavel, eli Pope. Kyllä.
1: Two Down, One to Go.
0: Sitten seuraavaksi soitetaan biisi Two Down, One to Go.

Jes, kiitos paljon. Hei, tää oli ihan... Tää oli ihan hauska soittaa akustista pianoa itseasiassa tämän bändin kanssa. Tää ihan sopii tänne. Hei, mennään seuraavaksi vanhan biisi Poseidon. Siis suurin osa näistä kappaleista me tänään soitetaan meidän tänä vuonna ilmestyneeltä Soundtrack for the Sound Eye-levyltä. Ja mulla on tietenkin niitä levyjä mukana. Myös vinyylipainosta on mukana, jossa on sitten mukana download-versio, jos on vinyyli-ihmisiä. Mutta sitä voi tiedustella, mä hengailen tässä sitten keikan jälkeen. Mutta nyt soitetaan tosiaan ekalta levyltä biisi Poseidon. Kiitos.

Suurkiitos. Se oli siis Poseidon. Seuraavaksi vedetään Take Cover. Mä haluaisin esitellä tässä vaiheessa lyömäsoittaja Rasmus Pailoksen, joka on pikkasen tuolla pimenossa, mutta sitäkin tärkeämpi. Rasmus Pailos. Seuraavassa biisissä tulee vähän lisää Rasmusta esille. Tää on biisin nimeltä Take Cover ja tää on tämmönen mistäs kaikkea tässä on? Niin, tässä on kaikenlaisia musatyylejä sekaisin, niin kuin ehkä tässä Dalin Dios nykyisin alkaa ole todella monelta paikalta erilaisia vaikutteita, mutta tämä on ehkä eniten tämmöinen afrobeat, afrotyyppinen biisi. Eli Take Cover.

0: Jee, kovasti kiitos.
1: Belleville Fontaine.
0: Jees, sitten seuraavaksi soitetaan kappale, joka kantaa nimeä Belleville Fontaine. Ja joku, joka Pariisia tuntee, niin saattaa tietää, että ne on kaksi kaupunginosaa Pariisissa. Ja mä oon nämä biisit, melkein kaikki biisit näistä säveltänyt Pariisissa tuossa pari vuotta sitten. Ja sitten mä asuin Bellevillen kaupunginosassa ja sitten mä kulin melkein päivittäin Fontainein sinne pohjoiseen. Ja siinä on kaikenlaisia, muun muassa juutalaista asutusta ja kaikenlaista arabia, ties mitä kaikkea siinä välillä. Ja tämä biisi sitten, tämä melodia on jossain siinä matkalla, kävelymatkalla syntynyt. Mutta joo, Belleville Fontaine. Ja mä esittelen tässä vaiheessa tärkeä henkilö tästä bändistä, eli meidän basisti. Meidän on bassoseura Pekka Lehti. Okei, mennään.

Kiitos. Belvi Pontaan, Dalinger. Sitten seuraavaksi Leviathan, jonka Pekka lähtee tuolta.

Oi, pô, aqui, tässä. Mahtavaa. Okei, sitten seuraavaksi. Meillä on pari biisiä vielä tässä setissä. Vedetään semmoinen biisi nimeltä Menina no Parashuto. Ja tää on tämmönen mystinen japaninkielinen nimi. Tää on semmonen kappale, joka mä oon tehnyt tän meidän viimeisimmän levyn Japanin julkaisulle. Niin siellä pitää olla jotain erikoislisäbonuksia. Niin tää biisi on sit se, minkä mä tein sitä varten. Mutta jos tän biisin oikeesti haluaa itselleen, niin sit voi ostaa se vinyylin, jossa tää on, niinku, tää on siinä downloadissa mukana semmonen erikoisbonustrackki. Mutta on, joo, eli siis Menina no Parashuto.

Alright. Sitten soittaa Dalindia lopettelee settiä Jyväskylän kesäfestareilta. On ollut erittäin hauskaa. Todella jotenkin. Hyvä yleisö, hyvä festari. Hieno meininki. Huomenna jatkuu Flomingels meininki. Toki tänäänkin vielä Matti Nives ja Timo Lassi soittavat loistavaa musaa. Ja sit huomenna on luvassa lisää mahtavia bändejä. Jaska Lukkari, se oma trio, joka on tosi hieno. Ja sitten myös Jukka Eskola, Quintet. Lisää loistavaa suomalaista uutta jatsia. Sitten joo, mitä mä voin vielä sanoa? Joo, mun nimi on Valtteri Pönnä, mä kiitän kovasti teitä kaikkia tästä. Ja sitten seuraavaksi soitetaan biisi Sold Out ja soitetaan hyvää yötä sen myötä. Kiitos.

Yes. Vastaus on Pekka Lehti.

Suurkiitos Dalido kiittää. Ja kumartaa myös. Kumartaaks jätket kans? Saatko Pekka Passelille? Tämä oli erittäin hauskaa. Toivotan kaikille hyvää festaria tästä eteenpäin. Ja huomenna uudestaan sitten tänne illalla. Ja tulee hyvä meininki. Kiitos.

Kiitos. Hauska, oikein mielellämme pysäytetään vielä yksi. Tehdään tällainen tämmöistä musta on käytetty, no jotkut bändit ja jatsbändit on käyttänyt aikoina, big bandit on käyttänyt paljon sellaista, semmoinen tunnaribiisi. Niin sanotusti, mä yritetään sanoa Torniossa jatsfestareilla tuossa pari viikkoa sitten, Posvenska, eli vaan Liitesvort, mutta mä en oikein muista, mikä Signature Lot oli, muistaakseni se, mikä joku mulle yleisöt sitten käänsi, mutta siis tää on nyt meidän tämän nykyisen Dali Dion setin, vähän semmoinen tunnaribiisi, tää on siis Another Devil, joka me soitettiin jo vähän kerran, mutta vedetään se uusiksi tänne loppuun. Ja tosiaan niitä levyjä, niitä voi tiedustella multa sitten tästä, jostain tästä mä tunnu tuossa sitten kohta. Mutta vinylejä ja CD:itä on, yes. Eli Another Devil, mennäänkö me?

0: Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Jees, nähdään myöhemmin. Kiitos.
1: Yes, yes, something else. Antakaa vielä pieni Dalin Deo! Ilta jatkuu tanssilattiatsin parissa, eikä lähtikö minnekään.

0: Jes, kuuluu. Tämä ei ollut sittenkään turhaa. Joo.
1: Siis toi MP3 vaihtoehto. Tällä ei ole lähetetty sen jälkeen, kun se on vaihdettu siihen perussysteemiin. Se saattaa olla muuten eilenkin yksi syy, miksi Jukan lähetys ei toimi, koska se yritti omalta koneelta. Ja siinä ei ollut myöskään päättävää. Siinä olisi tällaista säätää.

Tá. Tô, né?

Niin, kaikki näpyttelyt ja kaikki kuuluu tuonne. Oi vittu. No niin, täällä ollaan. Mites toi musa, kuuluukohan se nyt jotenkin ihan tosi ankeesti?

architecture. Grave architecture.

alchemisti, valmista kulta. Voittaa sydämensä, sanaisen kaava, antaa jokaisensa balansesta taivasta, lunastaakseen paikkansa käärmeiden valtakunnasta. Vaihtoi kullan rinnassa, ei tiennyt pilvarta paremmin.

0: alkemisti. Halin huokauksia, tulkkivia katsit, äänneskulkueta. Suden tarjon vallan harteillensa, pelon katseita, lammaslaitumelta.
1: Lammaslaitumelta!
0: Vaihtoi kurvan rinnassansa kiveen.

ajaa alkemistin aavikolle. Aurinkoon, autiuden laitamille. Katso oikealle, katso vasemmalle. Ja suoraan jatkuu

Lähimaantie essäin on, sama maantie loputon. Sen varrella näen metsä kylepääni päällä kunta ja auringon. Minä kuljen tämän kaiken on.

Marta, in a Korean hockey bain. Untasen se uuden ahikokian, jolle maan tielu oman maailman. Mieti silloin näin kai tuokin pysähtyy, kun kyllin syvä vain on se. Mä kerran seisahdan ja mä tieltä poikkean, kun turvapaikan löydän ja sen rakastan.

it walking beside you. I'm killing silver wine on sea. Kerran seisahdan ja mä tieltä poikkean, kun turvapaikan löydän ja sen rakastan.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtye nimeltä Tulen kulkijat. Miten yhtye nimeltä Tulen kulkijat sai alkunsa?
2: Meillä oli Markon kanssa ollut jo useampi bändiprojekti, jolla oltiin päästy tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten joko bändi hajosi tai tuli jotain muuta siihen kohtaan, niin sitten päätettiin, että nyt etsitään semmoiset tyypit, joiden kanssa on kiva tehdä, jotka tekee meidän kanssa täysillä ja joiden kanssa voidaan mennä sitten niin sanotusti syvään päähän. Siitä syntyi sitten Tulenkulkijat.
1: Mikä on Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkityyli?
2: Meidän tyyli on, jos karkeasti sanotaan, niin se on suomenkielinen poprokki, mutta meidän musiikissa on tosi paljon sävyjä eri tyylilajeista, grungesta, punkista, toisaalta ihan radiopop-sävyjä myös. Et se on iloinen sekamelska kaikkea mahdollista.
1: Minkä verran Tulenkulkijat on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Meidän uusin sinkku on meidän 7. virallinen julkaisu, mutta sen lisäksi meidän bändin materiaalia löytyy muun muassa YouTubesta biisejä, josta ei ole vielä virallisia nauhoituksia tehty.
1: Kun yleisö tulee katsomaan bändiä livenä, mitä yleisö saa?
2: Yleisö saa energiaa, tunne-elämyksiä. Yleisö pääsee ihan hetkeksi aikaa meidän maailman sisälle ja yleisö saa energiarysäyksen.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Keikkailusta, merkkareista, radiosoitosta ja toki siis kyllähän striimauksestakin saa rahaa. Se ei ole ehkä yhdestä striimistä paljon mitään, mutta jos kuunnellaan paljon, niin kyllä se sitten näkyy myös tilipussissa. Lisäksi on tosi paljon muusikoita, jotka tekee esimerkiksi musiikkia toisille artisteille. Ja se vaan se tiena tulee useammasta eri lähteestä.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
2: Kyllähän se on suoratoistopalvelut, Spotify, erilaiset striimaukset. Jossain vaiheessa todennäköisesti rupeaa olemaan mahdollista ostaa lippuja myös virtuaalikeikoille. Ja väitän, että yksi iso asia, mikä tulee koko ajan kasvattaa merkitystään, on erilaiset soittolistat. Ne on tämän ajan mixtapeja, jolla ihmiset suosittelee omia suosikkejaan muille.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Hyvältähän se näyttää. Se, että meillä on nyt 7. julkaisu ja jokaisen julkaisun jälkeen meidän seuraajamäärät on kasvanut ja meidän kuuntelijamäärät on kasvanut ja varsinkin se, kuinka paljon me saadaan palautetta meidän biiseistä, on kasvanut. Joka viittaa siihen, että joku meidän musiikkia kuuntelee. Ja se, että joku kuuntelee meidän musiikkia, tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa joku on ehkä valmis enemmänkin maksamaan meidän musiikista. Ja mitä enemmän me saadaan resursseja käyttää bändiin, niin sitä pitemmälle me pystytään sitä viedä. Me aiotaan julkaista yksi biisi kerrallaan ainakin vielä toistaiseksi musiikkia niin kauan kuin joku sitä kuuntelee. Lisäksi meidän olisi tarkoitus keikkailla mahdollisimman paljon. Nythän on maailmantilanne sellainen, että hetkeksi aikaa on vähän keikat hyllyllä, mutta kyllä niitä taas tulee. Ja sitten kun niitä taas tulee, niin sitten me tehdään ne täysille ja me käännytetään meidän kuuntelijat yksi kuuntelija kerrallaan meidän faneiksi.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutamana raidana Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkia. Ensimmäisenä kappalin nimeltä Ei mitään, ei ketään.

Jee. Tervetuloa kuuntelemaan Rytmikanavaa. Mun nimi on DJ Söde ja tällä kertaa tämän vuoden viimeinen elektronisen musiikin lähetys. Soitettiin tuossa alussa vähän Subfocusta. Ensimmäinen oli Rocket ja tämä toinen oli Solar System. Tänään soitellaankin tämmöistä, sanoisiko nyt drum and bass, dubstep yhdistelmää. Muun muassa yksi siisti remiksi tuossa Gorillazilta. Jatketaan soittolistaa. Seuraavana Roller Coaster Original Mix, ja tämä on artistilta Savant. On varmaan joskus aikaisemminkin soinut, mutta sen verran hyvää settiä, että pakko soittaa lisää. Tervetuloa kuuntelemaan.

Se oli kans Savantti ja Splinter niminen biisi. Seuraavaksi luvassa Rusko niminen artisti. Biisin nimi on Woo Boost.

Se oli kans ruskoa. District Line. Seuraavaksi vähän diipimpää settiä. Tää on Toot Toot Child ja Mildstorm.

Feed Me ja Blood Red oli biisin nimi. Seuraavana tämmöinen dubstep-remiksi Blue Foundationin biisistä Eyes on Fire –

stop. Se oli Flux Pavilion, I Can't Stop oli biisin nimi. Ja tätä ennen Feed Me, Strange Behavior ja vokaaleissa oli Tasha Baxter. Keretään soittamaan vielä yksi biisi. Tämä on drum and bass remixi Gorillasin Feel Good Inch trackista ja Maserali on tämä tekijä. Rytmikanava kiittää tässä vaiheessa kuulijoita ja toivottaa hyvää uutta vuotta. Ollut taas tosi mukava soitella teille musiikkia. Katsotaan taas sitten, mitä ensi vuonna keksitään. Siitä lisää sitten tuolla somen puolella, niin palataan silloin. Se on peace out.

0: Torstaita. Radio Hearin kuuntelijoille. Tämä on Kosteita. Numero 44. S-Kusto täällä jälleen. Heipä hei. Vuoden 2016 ensimmäinen lähetys meikäläisen kanssa. Taas on yksi vuosi vaihtunut. Ja kovastihan tässä ollaan jo menossa kohti helmikuuta. 28. päivä tammikuuta on nyt käsillä Kallen päivä. Myös Kaarlo ja Karle viettävät tänään nimipäiviään. Unohtamatta Karlia ja Karolaa. Aika raffi alkuvuosi ollut. Täytyy sanoa, useampi kova tekijä on poistunut keskuudestamme ja senpä takia tästäkin lähetyksestä tuli nyt tällainen vääjäämättä tällainen muistelo, tribuutti, lähetys. Kutsuttakoon sitä myös samalla surujen tai surun lähetykseksi. Lemmy poistui. David Bowie. Erkki Pirtola viimeksi tällä viikolla. Animal. Kaikkia pitkän linjan tekijöitä kulttuuri- ja musiikkipiireissä on lähtenyt tuossa pikkusen 70. Ja kunnioitetaan heidän muistoa tämän lähetyksen osalta. Niin, ehkä on hyvä mainita kuitenkin ennen kuin aletaan tässä kyynelehtimään sen enempää, niin lähetyksen avauskappale, joka on tietysti aina tärkeä kappale. Se oli Fleetwood Mackiä. Ehkä joku teistä sen tietysti tunnistikin. Muhosen Aleksille menköön terveiset tässä kohtaa. Dragonfly oli kappaleen nimi vuoden 1971. Single, julkaisu. Dragonfly ei pitkä soitolle päässyt. Yhtiö oli juuri julkaissut Kiln House-albumin, mutta sille tuo kappale ei päätynyt, vaan se julkaistiin seuraavana vuonna. Sinkkuna myöskin Peter Green oli jättänyt jo yhtyeen. Joten hänen kitarointiaan ei kuultu tässä, vaan tuo mainio, upea, kaunis kitarointi oli yhtyeen jäsenen Danny Kirvanin käsialaa, joka myöskin vastaa kappaleen sävellyksestä. Sanoituskreditit menevät walesiläiselle runoilijalle W.H. Davisille. Hieno kappale. Niin, lisää tämän lähetyksen sisällöstä. Pistetään nyt ainakin tähän alkuun sellainen pieni Bowie-potpuri näistä edellä mainituista edesmenneistä. Ehkä Bowien poismeno kosketti itseä eniten. Niin, ja kyllähän hänen vaikutus populaarikulttuuriin, rock-musiikkiin ja myös tällaiseen pop-tähteyteen. Hänen vaikutuksensa näihin asioihin on aikamoinen. Mies ehti julkaista 27 studioalbumia. Siihen live-albumit päälle, singlet. Näytteli yli 20 elokuvassa. Teki biisejä myös muille. Tuotti Iggy-popin parhaat levyt. Lauloi taustoja Lou Reedille. Oli kyllä monessa mukana ja erittäin työteliäs tyyppi. Ja otti myös tällaisen hahmon kehittämisen aika hyvin mukaan tuohon musiikilliseen maailmaansa, loi omia hahmoja ja sitä kautta kuvitti oman näköistään universumia. Bowie ehti tosiaan julkaista vielä viimeisen Black Star-albuminsa juuri ennen kuolemaansa, olisiko se ollut 2 vai 3 päivää ennen kuin hän maksasyöpään sitten menehtyi 18 kuukautta ennen kuolemaansa. Tuo diagnoosi oli hänelle todettu ja sitten piti vielä rypistää. Hän jatkoi siis niin kuin varmasti kuka tahansa korkeana työmoraalin omaava henkilö, varsinkin jos tekee luovaa työtä, niin haluaa vielä pistää viimeiset peliin ennen kuin on aika maallinen vaellus tässä ihmiskuoressa on päätettävä. Haluaahan sitä laittaa vielä viimeisen effortin kehiin. Ja näin myös David Bowie teki. Black Star-albumi julkaistiin muutamaa päivää ennen hänen kuolemaansa. Minä itse en ole ehtinyt tuota levyä vielä haltuun ottamaan. Pari kertaa kuullut Black Star ja Lazarus-biisit. Mutta kyllähän tuota matskua riittää muutenkin Bowiella. Soitetaan siis tähän lähetyksen alkuun David Bowie potpuri, niin sanotusti. Biisejä siellä täältä pitkin uraa eri vuosikymmeniltä. Se on hyvä tapa polkaista lähetys käyntiin oikein toden teolla. Tervetuloa seuraani tuonne 9 asti. Mennään kasettimusiikin parissa ja toivottavasti nautitte matkasta. On siis kosteita ja kuuntelette radioheäriä.
1: What did David Bowie think about David Bowie?
2: Well, all right. I find that I'm a person who can take on the guises of different people that I meet. I can switch accents in seconds of meeting somebody and I can adopt their accent. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities, ideas. I have a hodgepodge philosophy, which really is very minimal.
1: Very do you believe in God, for instance?
2: What?
1: Do you believe in God?
2: I believe in an energy form, but I wouldn't like to put a name to it.
1: Do you indulge in any form of worship?
2: Life. I love life very much indeed. Mm.

Siinäpä jonkunlaista Bovier-muistelua. No, suurimmaksi osaksi 70-luvun matskuahan siinä kuultiin. Vuonna julkaistu I Dig Everything-sinkkubiisi kuultiin ekana, sitten oli A New Career in a New Town instrumentaalikappale Low-albumilta. 77 Golden Years-kappale vuotta ennen tulleelta Station to Station-levyltä. Sitten kuultiin kanadalaisen The Langley Schools Music Projectin hieno versio Space Oddity-kappaleesta. Iggy Popin China Girl, kappale, jonka siis Pop ja Bowie ovat yhdessä kirjoittaneet ja jonka myös tietysti Bowie on itsekin versioinut, oliko tämä nyt Let's Dance-levyllä. Mutta Iggy Popin Idiot-albumillahan se alun perin on ilmestynyt ja sehän on, onko sekin nyt sitten 77 vuoden matskua, noita Berliini-aikoja. China Girlin jälkeen kuultiin myöskin Bowen Moss Garden instrumentaalikappale yhdessä Brian Enon kanssa tehty, ja tuo löytyy Heroes-albumilta. Joten aika lailla Berliinin maisemissa pyöriskeltiin. Ehkä tässä lähetyksessä kuullaan vielä muutama muukin Bowie-kipale joltain muulta ajalta. Tai sitten ei, katsotaan mitä tapahtuu. Pysykää kuulolla siellä. Pistetään seuraavaksi vaikka Hectoria. Hectorhan oli kova Bowie-dikkari ja sitä ei voi olla kuulematta hänen tuotannostaan. Tässä Kadonneet lapset -albumilta, biisi nimeltä Insinöörin unet.

Hectorin jälkeen asialla oli norjalaisyhtye AHA. Heidän debyyttialbumiltaan Hunting High and Low. Nelosbiisi The Blue Sky, super suosittu. Albumi, joka on itselläkin ollut tässä nyt voimasoitossa viime päivät. Aika vastustamatonta synapoppia, ei siitä mihinkään pääse. Paul Vaktar ja kumppanit ovat räätälöineet kyllä aikamoisen täydellisen pop-albumin, jossa ei juuri virheitä ole. Tulee mieleen ehkä vähän se kummelin sketsi, jossa rockemuusikot ovat musakornerissa ison Pepe vieraana ja toteavat, että eivät tee virheitä musiikissa eivätkä elämässä. Yhtä kaikki, loistava levy on kysymyksessä ja varmasti tullaan kosteita lähetyksessä kuulemaan muitakin biisejä tuolta kyseiseltä albumilta. Vuonna 1985 se julkaistiin. Aiemmin olen tainnut soittaa Living Boy's Adventure Talein early versionin, joka on parempi kuin albumille päätynyt miksaus. Ehkä albumille päätynyt miksaus on jollain tavalla kuolleempi. Tuossa alkuperäisversiossa, joka myös YouTubesta löytyy, niin on jotenkin härskimmät soundit ja se sekös minua puhuttelee. Ahaan jälkeen, eli ihan äsken, puolestaan soi ukrainalaisen Bad News from Cosmos synoduon, synthgeiseduon. Viime vuonna ilmestyneeltä Turquoise Hearts kasetilta A-puolen nelosbiisi Nomenal. Minulla oli ilo soittaa yhteiskeikka, tai olla yhteiskeikalla bändin kanssa täällä Jyväskylässä. Irina Bodnarin ja Andrei Rasovin muodostama Bad News from Cosmos tulee siis Ukrainan Odessasta. Ja he olivat tuossa viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa, Suomen kiertueella ensimmäistä kertaa Suomen maassa ja soittivat myöskin Jyväskylässä. Erittäin mukavaa porukkaa, kivoja tyyppejä ja tykkäsin kyllä keikastakin. Myös tämä kasetti Turquoise Hearts, jonka heiltä lahjaksi sain, niin sisältää hienoja hetkiä. Niin kuin äsken Nomenal-biisin muodossa sain nyt todeta. Kosteita 4.4. ensimmäinen tunti täyttyy hetken kuluttua. Nopeastihan tämä aika on taas mennyt musiikin, hyvän musiikin parissa. Laitetaan lisää syntikkamusaa ja rumpukoneen musaa, nyt kun ollaan sen makuun päästy. Ja ei ole varmaan mikään yllätys, että ollaan jälleen kultaisella 80-luvulla. Tarkemmin sanottuna vuodessa 1982, jolloin pienlehti ja musiikkikustantaja Miettisen alun perin ideoima Bela Boris-yhtye julkaisi ensimmäisen singlensä. Kauhuelokuvan näyttelijöiden Bela Lugosin ja Boris Karloffin mukaan nimetyn yhtyeen saldoksi. Lopulta jäi yksi pitkä soitto ainoastaan, joka kantoi nimen Olipa kerran. Ja se Poco Recordsin kautta, Epe Heleniushan siis oli myös tässä projektissa mukana. Tuo levy julkaistiin 84, mutta pari vuotta sitä ennen siis Bela Boriksen ensi single Kuolleet peilit, Monsteri baari, näki päivän valon. Tässä Bela Boris -muodostelmassa ensimmäisessä laatuaan oli mukana naiskolmikko Vilma Vainikainen, sisko Vainikainen ja Rita.
mutta lauluosuudet tiettävästi hoiteli Vilma Vainikainen pääasiassa. Vamalalainen Tyhjät patterit niminen yhtye vastasi sitten puolestaan Bela Boriksen sävellyksistä ja biisien instrumentoinnista.

levyyhtiö hajosi siis ennen tuota ensimmäisen pitkäsoiton julkaisua jo motivaatio-ongelmiin, ja Miettinen yritti sitten vielä kertaalleen, 84 pisti Belaboris kakkosen pystyyn. Siltäkin kokoonpanolta kuitenkin julkaistiin vain yksi single Rakkauden jälkeen. Tuolla singellä lauluosuudet hoitelee muuten Saara Soisalo, tai hoitelee. Tässä kuitenkin tuo jo mainittu ensi single Kuolleet peilit vuodelta 1982. Ja tämä saatana löytyy myöskin Miettisen pieni rockhistoriikki neljän CD-boksilta, tämä Kuolleet peilit, josta minä sen nappasin kasetille. Pannaan biisi soimaan ja mennään eteenpäin.

0: Sitten on myös tällainen kirja Runostetut kuvat. Voisitko sieltä lukea meille runon?
1: Joo. Taide tunteiden arvokomentajana. Aplodien pauhun desibeliheilahdus taiteen kattojärjestelmänä. Raha tyhjyyden tuskamittarina. Armoitettu taide rahan pyydyslaitoksena. Laitos taiteen, no tuskinpa vain tukijana. Tuki taiteen romahduksen pitkittäjänä. Laki väärinteön takaajana. Kansa kaikkea vastaan ja kaikkea kanssa. Viihde siveettömyyden siivilöijänä siivettömässä kansassa. Taide, jolla on siivet kurkoittamassa viihteeseen. Mikä romahdus.
0: Kiitos ja kaunista syksyä sinulle.
1: Kiitos.

0: musiikkia vuonna 1989 julkaistulta Floating into the Night-albumilta. Siinä kuultiin tietysti Julie Cruisia hänen debyyttialbumiltaan I Remember niminen kappale, A-puolen kolmosraita. Ehkäpä Cruisin yleisesti tunnetuin levytys, tämä pitkä soitto, joka sisältää myöskin Twin Peaks-televisiosarjassa kuultua musiikkia, ja kyllähän Julie Cruise itsekin tuossa sarjassa esiintyi, esitti itseään. Neljä albumia tähän mennessä on Julie Cruise julkaissut, ja nämä Badalamenti ja Lynch-yhteistyöt ovat niitä ainakin jostain näkökulmasta hedelmällisimpiä. Floating into the Night on loistava levy. Itse ostin sen tuossa ihan pari viikkoa sitten levykaupasta, tai en ostanut, vaan se oli minulle ostettu jo etukäteen. Lahjakortilla sen poistin. Ja kovassa kuuntelussa on ollut tämä Dream Poppia sisältävä albumi. Julie Cruise on edelleen tänä päivänäkin aktiivinen. En nyt osaa sanoa kuinka aktiivinen, mutta jossain määrin kuitenkin 59-vuotias muusikko. Viimeisin albumi on vuodelta 2011 My Secret Life nimeä kantava. Ennen Julie Cruisea kuultiin muun muassa Pohjan tahti-yhtyettä. Ja 80-luvulla tämäkin bändi operoi yhden pitkäsoiton ehti julkaista. Self-titled-albumi vuonna 86 julkaistiin. Kansanmusiikkia siis. Ja tämä Pohjan tahti-albumi, jos siis Kalle Fält, Ilpo Saastamoinen ja Pekka Nylund kuuluvat tähän orkesteriin. Levyllä kuullaan suomalais-ugrilaisten kansojen musiikkia. Erityisesti Neuvostoliiton alueelta. Marilaisia, votjakkeja, vepsäläistä musiikkia, syrjäänien musiikkia, Metsätseremisissien kampelaaja, tämä Haapanan uni B-puolen ykköskappale, joka kosteita lähetyksessä äsken kuultiin, oli Tseremisissien. Tradia Marin alueelta. Myös Kalevalan teksteihin yhtye teki sävellyksiä. Hyvä levy, etenkin B-puoli kolahtaa meikäläiselle. Kannattaa tutustua Pohjan tahtiin. Mutta mennään me eteenpäin. Eteenpäin tässä. Vielä on musiikkia soittamatta. Kuuntelette Radio Hearia.
1: I thought some of you might like to know a little bit more about our drummer, whom we affectionately refer to as Animal.
2: Animal!
1: That's his name, actually. Animal, why don't you tell our audience, how long have you been playing the drums? One, two, three, four. Five. 5 years,
2: five.
1: Huh? Yes, okay. Well, I guess your drums mean a great deal to you, huh?
2: Oh, nice.
1: You like them more than food, I guess, huh?
2: They are food. Eat drums, eat cymbals.
1: How symbolic.
2: Bad pun!
1: Yeah. Listen, I imagine you have a lot of idols. Buddy Rich. Gene Krupa.
2: Yeah, Krupa.
1: Tony Checkers. He's our new drummer. He begins next week. Then again, maybe not.
2: Fuck it, Dad!

Hey.

siinäpä pienen Animal-kompilaation jälkeen Animalhan myös poistui keskuudestamme ihan tässä viikon sisällä. Rumpali The Muppet Showsta Animal-kompilaation jälkeen kuultiin Sam Gopalia, eli Ian Fraser Kilmisterin, eli Lemmyn varhaisia yhtyeitä vuodelta 1969. Siinä Lemmy lauloi ja soitti kitaraa. Tämä tapahtui siis ennen hänen siirtymistään Hawkwindiin ja sen jälkeen tietysti miehen ehkä tunnetuimpaan Motorheadiin. Lemmy siis tosiaankin myös jätti maallisen taivalluksensa joulukuun lopulla. Oli ehtinyt täyttää 70. Mies itse asiassa juhli syntymäpäiviään jouluaattona. Mutta muutamaa päivää myöhemmin sitten aika pikaisesti sairauden nopeasti edettyä voimat hupenivat ja Lemmy siirtyi sitten syvään uneen. Kunnioitetaan hänen muistoaan vielä toisella Sam Gopal-raidalla. Yhtye ehti julkaista yhden pitkäsoiton, joka kantaa nimeä Escalator. Tuo äsken kuultu kappale oli levyn nimibiisi Escalator, B-puolen ensimmäinen kappale. Se oli myöskin Lemmyn sävellys. Lemmy esiintyi tällä Sam Gopal-albumilla nimellä Ian Willis. Eli eiköhän muuten Tampereen Gopal kasvisravintola ottanut tästä yhtyeestä nimensä. Voipi olla, eikö sen ravintolan perustaja ole Sami vieläpä etunimeltään. Mielenkiintoista. Laitetaan siis vielä toinen Sam Gopal-kappale soimaan ja sekin on Ian Willisin eli Lemmyn kirjoittaman biisi. A-puolen kolmas kappale, tällainen vähän

0: kaksikymppinen, sillä suoraan sanottuna suurin piirtein sellaista elämä on.
1: Gangsta-räppäri, horrorcoren, soihdunkantaja, Helsingin Kalliosta, petos siinä, 2010 vuoden Toivo parasta ja pelkää pahinta -albumin kutos, raidalla sen ajan murhe, ei ole about kuuteen vuoteen kuulunut petoksesta. Julkaisu rintamalla mitään. Kaiketi hän fiittailee aina silloin tällöin, kun jaksaa muiden levyillä, mutta omaa tuotantoa ei ole aikoihin julkaissut, ja kaipa se petoksella muutenkin menee vähän silleen, että julkaisutahti ei ole kiivas, mutta kyllä mies levynsä ja läppänsä huolella kirjoittaa. luvun alussa mies julkaisi pari omakustannetta ja sitten Third Rail Records niputti nuo omakustanteet yhteen vuonna 2006 Törkeimmät petokset -albumilla. Ja tämä Toivo parasta ja pelkää pahinta on myöskin Third Railin julkaisema. Itsellä tulee mieleen todellakin vuosituhannen alku, Taipaleet. Mieleen Oulusta postiaukiolta. Siellä tuli suomiräppiä paljon kuultua. Terveisiä vaan Joonakselle ja Samille, myös Eerolle ja Matille. Lukuisia hienoja hetkiä tuli vietettyä muun muassa petoksen parissa. Ennen petosta kuultiin muutamia muita biisejä siinä Sam Kopalin jälkeen, Frank Zappan instrumentaali hänen toiselta soola-albumiltaan, siis Mothersien jälkeiseltä ajalta vuodelta 69, Son of Mr. Green Jeans, tai siis Hot Rats-albumin kolmas raita, A-puolen viimeinen kappale, pitkä instrumentaali, jossa Zappa pääsee tilu liluttamaan ihan rauhassa. Zappan jälkeen kuultiin pieni pala Sarkus Poussan osaamista vuodelta 99. Poussakin noissa pari päivää sitten menehtyi ainoastaan 40-vuotiaan äkillisen sairauskohtauksen keikan jälkeen Ruotsin laivalla. Rest in peace. Monessa mukana ollut Sarkus Poussa oli siis lyömä soitin taiteilija, mutta osasi myös erittäin hyvin laulaa. Sävelsi pari sololevyä ehti hänkin julkaista. Tuo pieni näyte, mikä tuossa kuultiin, oli Giant Robotin Crushing You With Style ensimmäiseltä studioalbumilta. Giseli Nigamin, tällainen Minsan skitti. Sen jälkeen soi Altekren Move of Ten Extended Playltä samalta vuodelta kuin Petoksen biisi. Altekren EP oli siis Move of Ten nimeltään, ja kappale, joka kuultiin, oli nelos raita REW 1. Ja miten se nyt pitääkään lausua, Altekren biisin nimet tuppaavat välillä olemaan jonnin verran kryptisiä, niin ei niitä aina osaa välttämättä edes lausua. Kello lähenee 9, ollaan Kosteita nelinosen ehtoa puolella, ja kuten aina ennenkin, niin vedetään loppuun vielä parit. Ei lähdetä yhtään riehumaan tässä nyt, eikä nosteta tuota tempoa kauheasti, vaan pari kevyttä tähän loppuun. Buffalo Springfieldin Nowadays Clancy Can't Even Sing lähtee kohta soimaan, Neil Youngin sävellys. Ja sen jälkeen vielä pieni pala DB:tä. Station to Station -albumilta. Kuultiin tuossa aikaisemmin Golden Years -lähetyksen alkupuolella ja pannaan tähän loppuun sitten lähetyksen viimeiseksi kappaleeksi Wild is the Wind, Dimitri Tiomkinin ja Ned Washingtonin tekemä biisi, jonka levytti alkuperäisversiona herran nimeltä Johnny Mathis Wild is the Wind -nimiseen elokuvaan vuonna 1957. Ja on siitä Bowien lisäksi monet muutkin tehneet versioita, mutta nyt on aiheellista kuulla vielä tuo Davidin tulkinta, joka on mielestäni onnistunut. Näin tämä hieman surumielisissä tunnelmissa edennyt lähetys on pian ohi. Äskustoo kiittää kuulijoita seurasta. Elämä jatkuu. Toivottavasti seuraava lähetys on iloisempien asioiden ympärillä tapahtuva, mutta kuten me kaikki tiedämme, joskus täällä kaikilla aika loppuu. Koitetaan nauttia siitä ajasta, minkä saamme elää. Tälle vuodelle minulla on sellainen rohkea tavoite, että ehtisin pitää yhden lähetyksen per kuukausi. Katsotaan, miten se onnistuu. Toistaiseksi olen ainakin siinä onnistunut. Toivottavasti siis palaamme helmikuussa asiaan. Samalla kanavalla, samaan aikaan. Moi!

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Anna. Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
2: No se varmaan alkoi ennen kuin mä oon sitä tajunnutkaan, että luominen on aina tullut jotenkin tosi luonnostaan mulle. Mä oon varhaisimmat muistot lapsuuden ajan rankkasateessa kukkapenkin ympärillä on vaan laulellut jotain, mitä on ikinä tullut mieleen, että se luominen on vaan tullut. Jos on pakko laittaa joku markkeri ja lähtöpiste artistiudelle, kun mä tietoisesti oon tehnyt sen valinnan, niin se on varmaan silloin 2018, kun miittasin ton Iloisen Tommin kanssa Joensuussa ja ruvettiin tekemään tätä Ego-albumia.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: Tämä on se klassinen, ihana, kamala kysymys. Kaikkihan me ollaan ympäristömme tuotteita, että mulla varmaan on semmoista fuusiota tuolta pop-rock-puolelta maailmanmusaan, että etenkin Ekossahan siellä kaikuu varsinkin sitä maailmanmusaa yhdistettynä poppiin, mutta nykypäivänä kyllä mulla koko ajan enemmän kallistuu semmoiselle populaarimmalle puolelle. Toisaalta mä oon vähän semmoinen kokeileva tyyppi, että en mä kyllä ihan täysin varmaan koskaan tule sopimaan mihinkään tiettyyn kategoriaan.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia kansalaisten kuultavaksi?
2: Med Börjare. Mä oon laittanut Egoon 4 biisiä silloin 2018-2019 ja nytten mulla tuli männä vuonna EKM, eli ei kukaan muu, ja sitten tämä vähän diskompi kappale Älä tuu mun lauluihin. Eli 6 kappaletta ja lisää tulee.
1: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut sun artistiuraasi?
2: Kuten sanoit, niin keikoillehan tässä ei oikein ole päässyt valitettavasti. Vähän ollaan muusikoiden kesken täällä kokeiltu näitä striimipuolia. Niissä tietysti maksullisuus on ollut aina vähän vaikeaa, että kaikkein helpoimmin lähestyttävimmät keikathan ovat noita vanhoja, kun on Instagram-striimejä ja Facebook-striimejä, että striimit usein mielletään ilmaisiksi. Toivottavasti tässä nyt tulee sellainen murros, että saadaan enemmän noita digikeikkoja massan mielissä hyväksytyksi tämän niin kuin maksullisuutensa puolesta. No, mulla sitten tietysti on siinä kaverina vieressä nämä opetushommat tukemassa rahallisesti, eli niin kuin tämä oma luomistyö ei ole sinänsä kärsinyt, mutta keikat kyllä, eihän nytten yleisörajoituksista noilla fyysisillä keikoilla pääse mihinkään.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Varmaan se pilkkoutuu pienemmiksi murusiksi yhä enemmän ja enemmän. Niin kuin varmaan moni on aikaisemmin maininnut, niin aletaan varmaan tuntea lisää viehtymystä vanhaan kunnon analogiaikaan. Ehkä meille tulee sellaista jakaumaa tänne, että vinyylit, kasetit alkaa kiinnostaa enemmän. Ja sitten taas toisaalta meillä on aikamoinen digiloikka menossa, että eiköhän me saada sinne striimipuolellekin jonkinlaista korjausta.
1: Mikä on tulevaisuudessa musiikin levitysformaatti?
2: Levitysformaatti? No helpoinhan se on varmaan nämä maksulliset striimipalvelut, ja mä uskon, että se on kaikkein helpoiten tällä hetkellä ottamassa tulta alleen.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Minun muusikon urani näyttää hyvin, hyvin mielenkiintoiselta. Mä oon vähän semmoinen kaikiruokainen tyyppi, eli mun on vähän vaikea sanoa ei millekään, se on semmoinen positiivinen ongelma, you know. Mä tykkään hirveästi ideoida kaikenlaista tähän co-write-hommaa. Se niin kuin itse lavalla olo ei ole semmoinen aivan tärkein ja ykkösjuttu. Se on tosi kivaa totta kai ja artistius on ihan mukavaa hommaa, mutta mä myös tykkään olla semmoisena takapiruna ja katella ja tarjota toisille biisejä. Ja sitten mä oon täällä Rantasalmella tekemässä myös musikaaliteatterihommaa, mä oon täällä laulukoutsina ja mä kyllä nautin tämmöisestä niin kuin kaikiruokaisuudesta ja monen homman tekemisestä, että varmaan kaikenlaisia musikaalisia seikkailuja on luvassa Annan ihmeellisessä maailmassa.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Kyllä on. Te olette ihan mainioita kuuntelijoita just siksi, että te kuuntelette tätä mainiota kanavaa. Jatkakaa ehdottomasti tämän kanavan tukemista ja laittakaa paljon somessa mukavaa kommenttia. Ottakaa ihmeessä myös mun somekanavat seurantaa, eli Instagramissa löytyy Anna Virallinen ja samaten Facebookissa ja Spotifysta ja YouTubesta näistä muista mukavista löytyy myöskin samalla nimellä, eli Anna Virallinen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annan musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Ei kukaan muu.